0: Vas će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu. Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja. A Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području. Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program.
8: Slušate emisiju Producent.
9: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Producent. Otvorena konferencija Kreativa Outside the Box. Hrvatska gospodarska komora organizirala je konferenciju Kreativa Outside the Box usmjerenu prema međunarodnoj dimenziji hrvatskog gospodarstva s posebnim naglaskom na kreativne kulturne industrije, inovativno poduzetništvo te razvoj proizvoda i usluga. Na konferenciji koja je okupila predstavnike kreativnih i kulturnih industrija te gospodarskog sektora, posebna pozornost posvećena je jačanju globalne pozicije i brendiranju Hrvatske. S obzirom na to da je kulturni i kreativni sektor iznimno heterogen, te obuhvaća različite djelatnosti s vrlo različitim poslovnim modelima koji se razlikuju po načinu rada, izvorima financiranja, tržišnoj održivosti i izazovima kojima se suočavaju, istaknuto je kako je zadatak stvoriti uvjete u kojima potencijal može rasti i razvijati se. Uz normativni okvir, zakone i propise te porezni tretman na kojem se u okviru opće politike zadnjih godina napravio, kažu, veliki iskorak, tu su naravno ulaganje u stvaralaštvo, autorski kreativni rad, odnosno u proizvodnju, produkciju i distribuciju u svim segmentima. Ono što je svakako istaknuto je kako imamo talentirane autore, umjetnike, brojne profesionalce koji su svojim radom, talentom i inovacijama prepoznati izvan hrvatskih granica, ne samo na europskom, nego i na svjetskom tržištu. Oh, shit, baby. Yeah, yeah. We did it again.

Uručene su nagrade Visko Andrić za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Hrvatskoj. To je najviše priznanje onima koji čuvaju, štite i obnavljaju kulturna dobra. A ovogodišnji laureati su sljedeći. Godišnju nagradu koja se dodjeljuje pojedincima za izvanredan doprinos u zaštiti kulturne baštine za cjelovitu i energetsku obnovu dvorca umjetnika Oršić, Jakovlje i okoliša s parkom Skultura dobio stručni tim u sastavu Viki Jakša Borić, Ivana Kosjer Ciberger, Neven Bradić, Georg Jan Rodak, Goran Mišić, Aneta Mudranja-Pletinac, Monika Kamenečki, Helena Miholić i Alen Novoselec. Nagradu za doprinos lokalnoj zajednici uručila se Fra Josipu Sopti za zaštitu i promicanje kulturne i sakralne baštine na dubrovačkom području. Odlukom odbora nagrade Visko Andrić nagradu za životno djelo dobila je dugogodišnja konzervatorica arhitektica Blanda Matica, koja je tijekom više desetljetne karijere djelovala na području zaštite i obnove graditeljske baštine od konzervatorskog i projektantskog rada do rukovodećih poslova u ključnim ustanovama sustava zaštite kulturne baštine.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Producent. Otvorena je nova zgrada Državnog arhiva u Šibeniku, a održana je središnja svečanost ovogodišnjih dana europske baštine u Hrvatskoj. Manifestacija Dani europske baštine ove godine je posvećena temi Ugrožena baština, revitalizacija i otpornost nove interpretacije koju interpretira upravo nova zgrada Državnog arhiva u Šibeniku. Još jedno u nizu završenih značajnih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj, novu zgradu Državnog arhiva otvorena je na novim prostorima arhiva u Šibeniku ukupne površine 2450 metara četvornih. Dodajmo kako Dani europske baštine u Hrvatskoj se u svom 31. izdanju u organizaciji ministarstva i pod okriljem Vijeća Europe i Europske komisije ove godine obilježavaju ukupno 67 naselja s više od 120 događaja.

Završena energetska obnova kasno barokne palače nekadašnje Kotarske oblasti, a danas zgrade Pučkog otvorenog učilišta Kutina, čime se doprinijelo ne samo dugoročnoj održivosti objekta, kulturnog dobra upisanog u registar kulturnih dobara, već se i znatno unaprijeđeni uvjeti rada učilišta, osnovne glazbene škole Borisa Papandopula i gradskog kina. Riječ je o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata ovog grada kojim je energetski obnovljeno 2738 metara kvadratnih građevinske bruto površine te je postignuta ušteda u godišnjoj potrošnji primarne energije od 76%. U okviru projekta provedena su konzervatorsko-restauratorska istraživanja na temelju kojih je kasnije provedena rekonstrukcija izvornog kasnobaroknog pročelja te izvedena suvremena reinterpretacija izvornog ulaza stubišta palače. Pri tome važnu ulogu imala područna konzervatorska služba Sisak, Ministarstva kulture i medija na čelu s voditeljicom Ivanom Miletić-Čakiširan. Izvedeno je ojačanje postojećih građevinske konstrukcije, zamjena prozora, ugradnja unutrašnjih krila s dvostrukim izo staklom, unutrašnja toplinska izolacija radi poboljšanja termičkih svojstava zgrade, zamjena dotrajalih električnih instalacija u unutrašnjosti zgrade, postavljanje novi sustav oborinske odvodnje i rješenje odvodnje oko zgrade, sanacija od kapilarne vlage u podrumu zgrade, te su ugrađene dizalice topline. U zgradi kina također su izvedeni radovi za poboljšanje energetske učinkovitosti, sanacija od kapilarne vlage u podrumu zgrade, ugrađena je jednostruka drvena stolarija s dvostrukim izo staklom, zamijenjena su ulazna vrata novim drvenim vratima s izo ostakljenim i brtvama, ugrađeni su dizalice topline te su uklonjene vanjske jedinice starih klima, ugrađeni su sustavi za lakšu evakuaciju, a uređen je i okolište, je postavljena punionica za električna vozila. Zgrada Pučkog otvorenog učilišta Kutina inače nalazi se u zaštićenoj zoni kulturno-povijesne cjeline, a dio zgrade, točnije palača Kotarske oblasti, izgrađena krajem 18. stoljeća, pojedinačno je zaštićeno kulturno dobro upisano u registar kulturnih dobara Hrvatske.

0: Hrvatska je domaćin European Heritage Heads foruma, godišnjeg sastanka čelnika europskih baštinskih institucija. U Zagrebu će se u organizaciji Ministarstva kulture i medija prvi put održati godišnji sastanak European Heritage Heads Forum koji okuplja čelnike baštinskih institucija, agencija i uprava iz cijele Europe. Ovaj jubilarni 20. sastanak na temu otpornosti kulturne baštine u kontekstu suvremenih izazova ugostiti će 27 država, uključujući Ujedinjenu Kraljevinu, Island, Švicarsku, BiH te Sjevernu Makedoniju, čiji će predstavnici tijekom 3 dana ekstenzivnog programa imati priliku upoznati se s vodećim hrvatskim stručnjacima i praksama, te posjetiti Zagrebačku katedralu, atelje Meštrović, Sisak i Petrinju, lokalitete obnavljene nakon potresa 2020. godine. Tijekom proteklih 6 godina, otkako su središnju Hrvatsku 2020. pogodila dva snažna potresa, Zagreb i 8 okolnih županija pretvorili su se u istaknute primjere suvremene poslije potrese obnove i metodologije. Ovaj godišnji skup baštinskih stručnjaka biti će prigoda za razgovor o otpornosti kulturne baštine s naglaskom na pripravnost i ublažavanje rizika, ali i brzi učinkovit odgovor te oporavak nakon krize. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

sam njen. I reci, zar je nakon svega stvarno grijeh zastati kad čuješ sličan smijeh?

opet imam nju. E zato, prijatelju, ja sam nasmijan, jer sanjat nju.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu. Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja. A Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području. Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lavu uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Kronika dana.
8: Poreč i njegov mađarski grad prijatelj Šiofok nastavljaju njegovati dugogodišnje prijateljske veze kroz susrete, razmjenu iskustava i zajedničke aktivnosti. Ovog vikenda u ovom gradu na južnoj obali Balatona, koji se često naziva i njegovom turističkom prijestolnicom, održavao se festival ribe na kojem sudjeluju brojni gradovi i njihovi predstavnici. Poreč su predstavili gradonačelnik Loris Pešurić i direktor TZA grada Poreča Nenad Velenik, koji su sudjelovali u susretima predstavnika gradova prijatelja prigodnom programu, a u sklopu festivala otvoren je i Park prijateljstva kao simbol veza koje Šiofok razvija s partnerskim gradovima. Poseban dio porečkog predstavljanja bila je istarska gastronomija. Na festivalskom štandu istarske su specijalitete i delicije predstavili profesori Željan Peloza, Tanja Radetić-Zidarić i Sanja Pilato, te učenice Nora Matejčić i Sara Sluganović iz turističko-ugostiteljske škole Antuna Štifanića, i time su posjetiteljima festivala približili gastronomsku tradiciju Istre, ali i znanja i vještine koje mladi stječu tijekom školovanja. Sudjelovanje na festivalu bila je i prilika za promociju Poreča među brojnim posjetiteljima Šiofoka, poznatog po razvijenom turizmu i bogatoj ponudi zabavnih sadržaja. Povezanost dvaju gradova vidljiva je i kroz turizam, jer veliki broj mađarskih gostiju tradicionalno sudjeluje na porečkom plivačkom maratonu Porečki delfin, koji svake godine okuplja ljubitelje plivanja i mora. Gradonačelnik Pešurić istaknuo je važnost nastavka suradnje, osobito kroz aktivnosti koje povezuju mlade i omogućuju predstavljanje lokalnih tradicija izvan granica Hrvatske, a posebno je naglasio i činjenicu što su s njima ovoga puta bili učenici i profesori turističko-ugostiteljske škole, koji su sa svojim znanjem i istarskim specijalitetima na lijep način predstavili naš kraj. Prema podacima sustava e-Vizitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom čarteru, u Hrvatskoj je u razdoblju od siječnja do kraja rujna ostvareno 20,1 milijun dolazaka i 104,9 milijuna noćenja, što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 2% u dolascima i 1% u noćenjima. Od toga je na Jadranu ostvareno 100,5 milijuna noćenja, što je rast od 1% u odnosu na lani, a podaci sustava pokazuju i kako je u Hrvatskoj tijekom 9. mjeseca ove godine zabilježeno 2,6 milijuna dolazaka i 14,3 milijuna noćenja, što također predstavlja plus, i to po 3% i u dolascima i u noćenjima. U rujnu su najviše noćenja ostvarili gosti iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Slovenije, Poljske, Češke i tako dalje, a gledano prema županijama najviše noćenja ostvareno je u Istri, slijede Splitsko-dalmatinska županija te Kvarner. Gledano po destinacijama, najviše noćenja ostvareno je u Dubrovniku, Rovinju, Splitu, Umagu i Medulinu. Što se tiče prvih 9 mjeseci, u Istri ostvareno najviše, to jest 29,5 milijuna noćenja, a gledano prema destinacijama, najviše turista boravilo je u Rovinju, Dubrovniku, Poreču, Splitu, Umagu i Medulinu. Pravno savjetovalište Sindikata umirovljenika Hrvatske za podružnicu Vrsar uz podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije organizira radionicu namijenjenu informiranju i zaštiti prava starijih osoba. Radionica će se održati u četvrtak 15.10. u 18 sati u sportskoj dvorani Saline u Maloj dvorani u Vrsaru, a teme radionice bit će oporuke i ugovor o darovanju, ugovori o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, novosti u sustavu mirovinskog osiguranja, novosti u sustavu zdravstvenog osiguranja i socijalne skrbi te razna druga pitanja i odgovori. Pozivaju se svi zainteresirani građani da se pridruže i informiraju o svojim pravima i dobiju odgovore na važna pitanja, a radi organizacije prostora i pripreme radionice svoj dolazak najavite na 099-211-9916. Više na web stranici općine Vrsar. U razdoblju od 5. do 11. 10. obilježava se Dječji tjedan, tradicionalna manifestacija posvećena djeci, a trajni ciljevi Dječjeg tjedna su usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti s djecom i za djecu, organizirati u tim danima posebne i prigodno odobrane igre, priredbe i stvaralačke aktivnosti za djecu, te pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece, kao i poticati volonterski društveni stručni rad odraslih s djecom. Povodom dječjeg tjedna, predškolci iz skupine Kosići područnog vrtića Funtana, dječjeg vrtića Tići Vrsar, u pratnji ravnateljice vrtića i njihove odgajateljice, posjetili su općinu Funtana, gdje je općinski načelnik Mladen Grgeta čestitao mališanima njihov tjedan, te im je poželio srdačnu dobrodošlicu uz ugodno druženje i razgovor. Djeca su načelniku postavila brojna pitanja vezana za dječje sadržaje u Funtani i dječjem vrtiću, te su mu na posljedku uručila i prigodni dar. U okviru projekta Putevima knjižnice na Kotačima, koji je financiran sredstvima Ministarstva kulture i medija, autorica Rozi Kugli održala je književna druženja s porličkim osnovnoškolcima i srednjoškolcima u četvrtak 8.10. u talijanskoj osnovnoj školi Bernardo Parentin. U Poreću autorica je učenicima predstavila inspirativno djelo Zlatni zavisla i braće Sinković, topla i motivirajuća knjiga, vodi daleko iza kulisa sportskih uspjeha slavnih veslača Valenta i Martina Sinkovića. Kroz priču o njihovom odrastanju, neraskidivoj bratskoj vezi i neizmjernom trudu koji ih je odveo do povijesnog trećeg olimpijskog zlata u Parizu, autorica progovara o tome što doista znači nikad ne odustati. Kroz priču o trofejnim olimpijcima, Kugli uspješno je spojila ljubav prema književnosti i sportu, šaljući djeci snažnu poruku o važnosti, discipline, zajedništva i neodustajanja od snova. U petak 9. listopada književno se druženje preselilo u srednju školu Mate Balote. Tamo su se srednjoškolci okupili na predstavljanju romana Dvostruka igra, Lažni profili, i to je bila prilika da učenici kroz otvoreno druženje u ugodnom okruženju i pod mentorskom palicom učenice Anike Blažević zagrebu ispod površine gorućih problema današnjice. Autorica je izravno progovorila o online manipulacijama i strahovitim pritiscima pod kojima se mladi svakodnevno nalaze, pokušavajući održati iskrivljenu idealnu sliku u digitalnom svijetu. Ovaj intrigantni roman ne govori tek o lažnim profilima, već donosi duboku priču o potrazi za vlastitim identitetom te nužnosti očuvanja mentalnog zdravlja u nemilosrdnom svijetu filtera. Gostovanje autorice pružilo je priliku da iz prve ruke saznamo kako je nastala ova važna priča, koja je ujedno i dio nacionalne kampanje za mentalno zdravlje mladih. Projekt Putevima knjižnice na Kotačima usmjeren je na provedbu aktivnosti poticanja čitanja i razvoja čitalačkih kompetencija, te provedbu aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju u kulturni život zajednice.
9: Vijesti iz sporta.
8: U četvrtom kolu HKSL-a seniorke kuglaškog kluba Istra Poreč upisale su iznimno težak poraz protiv aktualnih prvakinja kuglaškog kluba Mlaka. Ukupni rezultat bio je 3515:3309 poena u Čunjevima i čak 7:1 u korist Mlake. Najraspoloženija u redovima Porečanki bila je Nataša Ravnić s vrhunskih 619 rušenih Čunjeva, te jedina uspjela osvojiti pojedinačni poen za Istru. Nažalost, naše kuglačice su ovog puta odigrale ispod svojih mogućnosti, no iz takve se utakmice može štošta naučiti, pa će ovoj kadrovski mladoj i još neiskusnoj ekipi ovo biti dobar poticaj da se u nastavku sezone još više i srčanije bore. Prvenstvo se nastavlja 24.10. kada na gostovanje u Poreč stiže ekipa iz Splita. Gradska knjižnica Poreč i ove godine bogatim programom pridružuje se obilježavanju nacionalne manifestacije Mjesec hrvatske knjige, koja će se pod sloganom Od priča do otkrića održati od 15.10. do 15.11. Za sve ljubitelje pisane riječi, Porečka je knjižnica pripremila program namijenjen svim generacijama s posebnim naglaskom na gostovanja vodećih imena suvremene domaće književne scene. Program započinje uoči otvorenja manifestacije u srijedu 14.10. u 18 sati gostovanjem jedne od najistaknutijih hrvatskih autorica Ivane Bodrožić, koja će u prostorijama gradske knjižnice Poreč predstaviti svoju novu knjigu Fikcija uz moderatorstvo Morin Kudić, a riječ je o snažnoj knjizi koja kroz 16 priča progovara o svakodnevnim borbama i pobjedama žena, istražujući tanku granicu između fikcije u koju vjerujemo i stvarnosti koja nas oblikuje. Već idućeg dana u četvrtak 15.10. od 12.30 Ivana Bodrožić gostovat će i u srednjoj školi Mate Balote u Poreču, gdje će mladima predstaviti priručnik za kreativno pisanje koji je nastao u suautorstvu sa Zoranom Ferićem. Ovo druženje odlična je prilika za članove čitateljskog kluba M&M koji žele početi pisati, traže poticaj ili jednostavno vole otkriti kako nastaju dobre priče, jer će autorica zasigurno otključati vrata mašte i pokazati kako svakodnevnica, misli i snovi mogu postati vrhunska literatura. Gradska knjižnica Poreč poziva sve sugrađane, vjerne čitatelje i goste da svojim dolaskom podrže ove, ali i ostale kulturne susrete, te se inspiriraju novim književnim otkrićima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sve dodatne informacije i cjelokupni program i događaje tijekom manifestacije dostupni su na službenoj stranici Gradske knjižnice Poreč. Dan uoči najveće triatlonske utrke u ovom dijelu Europe u subotu 17. listopada tradicionalno će se održati i Iron Kids utrke i ove godine najmlađi će zaljubljenici u sport moći osvojiti svoje prve Iron medalje. Ove godine prvi puta otvorene su i online prijave za sudjelovanje na dječjim utrkama. Utrke su besplatne te se djeca i sada mogu prijaviti na linku www.ironman.com. Već je prijavljeno 150 malih sportaša između 5 i 14 godina i to mahom djeci sudionika utrke. Broj mjesta za prijavu je ograničen, stoga osigurajte mjesto za svoje mališane na vrijeme. Djeca će ponovo biti raspoređena po dobi u 5 kategorija, o čemu će ovisiti i duljina staze koju će trčati, od 300 metara za 5-godišnjake do 1500 metara za 14-godišnjake. Start Iron Kids utrka smješten je uz sportsku dvoranu Intersport, gdje su moguće prijave u petak od 10 do 18 sati, odnosno u subotu prije same utrke od 9 do 10 sati. Organiziran je naravno i bogat dodatni program od igrališta do brojnih animacija u društvu omiljenih maskota poput nezaobilaznog Pepija, a sve kako bi se najmlađi sportaši dodatno zabavili. Kao dodatna motivacija sve prijavljene očekuje Iron Kids majica i bogati startni paket. Sve će to biti sjajna uvertira u još zahtjevniji i još veći ovogodišnji porički Ironman. Dan kasnije, naime 18.10. snage će ove godine odmjeriti više od 2200 triatlonaca u muškoj i ženskoj konkurenciji. Općina Funtana objavila je početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine Funtana za razdoblje 2026-2035. Savjetovanje traje do 11. studenog ove godine, a nacrt strategije upravljanja i obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću mogu se preuzeti na službenoj web stranici općine Funtana. Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti zaključno do 11. studenog na adresu elektroničke pošte savjetovanje@funtana.hr ili na adresu općine Funtana, jedinstveni upravni odjel Istarska 17. Strategija inače predstavlja temeljni planski dokument kojim se uspostavlja integrirani, učinkoviti i održiv sustav upravljanja općinskom imovinom i definira dugoročnu viziju, strateške ciljeve i mjere kojima se osigurava racionalno, odgovorno i razvojno upravljanje imovinom u vlasništvu općine. U petak 16.10. u Velikoj dvorani Žatika u Poreču u sklopu festivala Sport Fest bit će prikazana besplatna hit komedija Beba Kerekeš teatra. Predstava započinje u 20 sati, a ulaz je slobodan za sve zainteresirane. U središtu priče je Svjetlana Fufić, zvana Beba, koja prvi put u životu dolazi psihologu. Od silnog uzbuđenja i gomile problema razgovor započinje s gospodinom u bijeloj odori, no taj gospodin je maler koji je došao urediti ured i hodnik ordinacije. Tekst i režiju potpisuje Ljubomir Kerekeš, koji igra uz Mirnu Medaković Stepinac. A predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina. U sklopu obilježavanja akcije Solidarnost na djelu 2026. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira besplatno mjerenje šećera u kapilarnoj krvi i krvnog tlaka, i to u srijedu 14. listopada od 9 do 10 sati ispred zgrade općinske uprave u Vrsaru na Trgu de Grasi, te u fontani od 11.30 do 12.30 ispred turističke zajednice. Za srijedu 14.10. HEP je najavio radove od 8 do 9 sati. Bez električne energije bit će naselje Mihatović i Nova Vas, i to ulica Gržinka broj 15. Od 8 do 9 sati bez električne energije bit će na štanci Vergotini ulica Line Gali. Zatim ulica Marije Crnobori od 9 do 10 sati. Mihatović i Nova Vas, to jest Gržinka 15, bez struje će biti u vremenu od 14 do 15 sati. Od 12 do 13 sati u Poreču bez struje će biti Glagoljaška ulica, i to brojevi 15A i 15B. Od 13 do 14 dio naselja štancije Portun, te od 10 do 11 sati na štanci Vergotini ulica Katarina Kliman. Radove za srijedu najavio je i Istarski vodovod, pa će tako zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode biti, i to u vremenu od 8 do 13 sati, Barići, Štuti, Benčani, Srebrnići, Kočići i Tičan na području općine Višnjan. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

0: slijedi reprizirani program.
1: Klikom u znanost.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Klikom u znanost. Međunarodna astronomska unija službeno je dodijelila ime Danko Bosanac asteroidu u Sunčevu sustavu čast preminulog profesora Slobodana Danka Bosanca, istaknutog hrvatskog fizičara i osnivača te prvog predsjednika Jadranske aerosvemirske asocijacije. Asteroid smješten u uglavnom asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera, prvotno je otkriven 18. prosinca 2001. u sklopu projekta Sloan Digital Sky Survey iz observatorija Apache Point u SAD-u. Iza ovog otkrića stoji znanstveni tim u kojem je ključnu ulogu imao hrvatski astrofizičar i zamjenik predsjednika tri asocijacije, profesor Željko Ivezić. Prema strogim pravilima Međunarodne astronomske unije, imena nebeskim tijelima dodjeljuju se isključivo na prijedlog znanstvenika koji su sudjelovali u otkriću. Upravo profesor Ivezić u ime i na prijedlog članova asocijacije službeno predložilo da ovo nebesko tijelo ponese ime profesora Bosanca i stiče se u priopćenju.

Francuzi Henri Kagan i Japanac Kenzo Soai dobitnici su Nobelove nagrade za kemiju za 2026. godinu za otkriće nelinearnih učinaka i autokatilaze u asimetričnoj organskoj sintezi. Nagradu za kemiju, koja se tradicionalno dodjeljuje kao treća tijekom Nobelova tjedna, uslijedila je nakon nagrade za medicinu i fiziku. Ovogodišnja nagrada donosi se na temelju kemije. Mnoge molekule pojavljuju se u dvije različite inačice, poput ruku, neuzrcalne slike jedna druge izgledaju jednako, ali nisu identične. Ne mogu jednu ruku staviti točno pred drugu. Takve su molekule nazivaju kiralnima, prema grčkoj riječi za ruku, rekao je Heinrich Linke, predsjednik Nobelovog odbora za kemiju. Zahvaljujući Henriu Kaganu i Kenzo Soaiju, sada znamo kako homohiralnost može nastati. Njihova otkrića bila su presudna za kemičare koji osmišljavaju reakcije za proizvodnju farmaceutskih proizvoda, navodi se u obrazloženju Nobelove nagrade.

Dragi slušatelji, dalje su u emisiji Klikom u znanost. Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziku pripala je belgijsko-američkom fizičaru čestica Francisu Halsenu. Trenutno ima 82 godine. Priznanje mu je dodijeljeno za ključni doprinos observatori za neutrine Ice Cube i otkriću visokoenergetskih astrofizičkih neutrina. Objavu je obznana profesorica Ellen Mons, porijeklom iz Zapadne Flandrije, koja od početka ove godine obavlja dužnost glavne tajnice Kraljevske švedske akademije. Prema riječima laureata, odavanje priznanja ljudima s kojima je surađivao predstavlja najljepši aspekt osvajanja Nobelove nagrade. Inače, rođen je u Tjenenu, 44. godine, studirao je matematiku i fiziku na sveučilištu Leuven, gdje je i doktorirao iz dijela teorijske fizike. Od 71. povezan je sa sveučilištem Wisconsin-Madison, a u međuvremenu radio je u CERN-u te na sveučilištu u Duramu i Tokiju. Navodi se da je Halsen postavio temelje za potpuno novu vrstu astronomije, za detekciju neutrina iskoristio led glečera na južnom polu, te čestice u ogromnom broju prolaze kroz Zemlju, a s drugom materijom stupaju u interakciju tek rijetko. Rezultat tog rada je observatorija za neutrina Ice Cube, koja može pratiti neutrine koji pristižu iz dalekog svemira.

Slika kupljena prije nekoliko mjeseci na rasprodaji imanja za samo $30, prodane na aukciji za 1.352.600. Riječ je o dijelu Alderman Merriam Shells, američke nadrealističke slikarnice Gertrude Abercrombie, koja je gotovo 75 godina bila izvan pogleda javnosti. Kolekcionar je sliku pronašao ovog ljeta na rasprodaji imanja u Michiganu, stala je u mračnom kutu hodnika, no privukao ga je potpis Abercrombie. Platio je samo $30, a nakon toga je provjerio njezino podrijetlo, autentičnost. Stručnjakinja za Abercrombie, Susan Weininger, potvrdila je da riječ o autentičnom dijelu. Aukcijska kuća Freeman's procijenila je vrijednost slike između 150 i 250 tisuća dolara. Dražba je počela s $80,000, a nakon nadmetanja cijena je skočila na 1.352.600. Konačni iznos bio je više od 5 puta većeg od gornje procjene i postavio je novi svjetski rekord za dijelo Gertrude Abercrombie.

0: 1582. godine dani su doslovno prošli, prije točno 444 godine, kalendar je preskočio 10 dana, a ljudi koji su zaspali 4. listopada probudili su se 15. listopada. Vrijeme nije nestalo, već su se zapravo dani pomaknuli. Razlog je bila pogreška koja se stoljećima gomilala u tadašnjem julijanskom kalendaru. On je uveden još u vrijeme Julija Cezara i predstavljao je veliko poboljšanje u odnosu na rimski kalendar, ali nije bio savršen. Godina prema julijanskom kalendaru bila oko 11 minuta i 14 sekundi dulja od stvarne tropske godine, odnosno vremena potrebnog suncu za povratak na isti položaj gledano sa zemlje. 11 minuta zvuči beznačajno, međutim kada se ponavlja iz godine u godinu, pogreška postaje ozbiljna. Otprilike svakih 314 godina kalendar bi pobjegao za jedan dan. Do 16. stoljeća razlika je stvorila ozbiljan problem, osobito pri određivanju datuma Uskrsa. Još Nicetski sabor 325. godine odredio kako se Uskrs treba slaviti prve nedelje nakon prvog punog mjeseca poslije proljetne ravnodnevnice, koja je i tada padala 21. ožujka. Kako se kalendar polako pomicao, pomicala se i ravnodnevnica. Problem je uočen stoljećima ranije, ali rješenje nije bilo jednostavno. Prijedlog za reformu kalendara pojavili su se još tijekom srednjeg vijeka, ali postojeći sustav opstao je. Tek je papa Grgur 13. 1582. odlučio konačno riješiti problem. U veljači je objavljena reforma kalendara, utemeljena na prijedlozima talijanskog znanstvenika Luigi Alilija, uz izmjene isusovačkog matematičara i astronoma Kristofora Klaviusa. A onda je uslijedio prilično nadrealan dio. Kako bi se kalendar ponovno uskladio s godišnjim dobima, 10 dana jednostavno izbrisano. U zemljama koje su se odmah prihvatile reforme, nakon četvrtka, 4. listopada 1582. godine, osvanuo je petak, 15. listopada. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu. Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja. A Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najem. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području. Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je 3. elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lav uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režanj desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: 89.6 i 93.6 MHz. Radio Centar.
1: I just wanted to say it. Jason.

0: Premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Rast će i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura, umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba, koja je napustila sabornicu, a u nju se vratila tek kada je počela rasprava o opozivu premijera koji je potaknuo SDP, tražeći njegovu ostavku i političku odgovornost za odlaganje ilegalnog otpada u Gospiću.
1: Ta Marica ne čita priopćenja o rastu. Marica vam čita račune. Susjed Slavko, manja mirovina, ista struja. A Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu.
2: Sve ovo što smo mislili reći nekako je palo u vodu sa ovim maestralnim nastupom gospodina Hajdaša Dončića koji je kolegama sa moje lijeve strane izazivao susramlje, a sa moje desne strane pravu zabavu. Tako da moram priznati da je veliko gubljenje vremena ovo što danas radimo.
0: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Komentirajući tu najavu, resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
3: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
4: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećeg utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području. Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je treća elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji.
5: Vijesti.
0: Papa Lavu uspješno je operiran. U rimskoj bolnici Gemelli uklonjen mu je donji režen desnog plućnog krila nakon što mu je dijagnosticiran adenokarcinom, čest oblik raka pluća, objavio je Vatikan. Izraslina na plućima otkrivena mu je tijekom nedavnog zdravstvenog pregleda, a operacija je trajala oko 90 minuta. Probudio se i odmara se u bolničkoj sobi. Riječ je o prvom papinu ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci pontifikata. Iz Vatikana su najavili kako se očekuje da će se Sveti Otac oporavljati u bolnici oko tjedan dana. Svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovog mjeseca.
5: Vremenska prognoza.
0: Prolazna na oblaka uz slabu kišu, na moru sunčanije. Vjetar slab, duž obale umjerena do jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, poslije podne će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na moru od 10 do 15 stupnjeva, dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 24 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Slijedi reprizirani program.
8: The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

0: Radio Centra.
1: Da, dobrodošli dragi slušatelji na valove Radio Centra. Evo, vrijeme je za Hrvatski top 20. Po redu bi to bio 1634. Nakupilo ih se u međuvremenu od ovih zadnjih 30 godina i više. Kao i obično, slušamo 20 pjesama plus dva nova prijedloga. Ovoga puta bit će tu i dva nova ulaza, jedan direktni ulaz i jedna zamjena. Prošetene top liste ispali su Denis Goldin, Vatra i Damir Urban, Severina i Meritas, koji su u top listi proveli 7 tjedana sa svojom pjesmom ovog ljeta, Pleasantville Remix. A Jakov Jozinović ima novu stvar, zamijenila je staru, o tome nešto kasnije. Idemo mi pomalo sa top listom, 20. mjesto, prošli tjedno 19. mali pomak za njega, on se zove Stjepan Lah. Moje si zauvijek naslov pjesme, 5 tjedana s nama, Stjepan Lah.

Danas i zauvijek zove se pjesma, on je Stjepan Lah, 5 tjedana već u top listi, 20. mjesto ovog tjedna. Već na 19. mjestu ćemo čuti ovo tjedni prvi novi ulaz, tu je Lea Mijatović, ima novu pjesmu, zove se Diva. Diva i Lea Mijatović, dakle prvi novi ulaz, Lea Mijatović.

Bila je to Lea Mijatović s pjesmom Diva. Prvi novi ulaz na Otinom 19. mjestu. Na 18. mali pomak s prošlotinog 17. za njega on je Dino Petrić, Moja mila. Zove se pjesma 6 tjedana već u top listi Dino Petrić. Noće.

slušate Hrvatski top 20 Radio Centra. Ja, čuli smo mjesto broj 18, Dino Petrić je tu s pjesmom Moja mila, 6. tjedan već u top listi. Idemo dalje, slijedi 17. mjesto, prošlo tjedno 16. Tu je Ana Rucner, njena pjesma zove se Maske i 5. tjedan već u top listi, Ana Rucner.

0: Bila je to Ana Rucner, pjesma se zove Maske, peti tjedan već u Hrvatskom topu 20 Radio Centra. Ana Rucner na odjednom 17. mjestu, na 16. paca prošlednog 14. Tu je bivši pjevač grupe Hladno pivo, sada je solo izvođač Mile Kekin, objavio je novi studijski album, a fanovi to već znaju. Single s tog albuma Marko Nogomet se zove, peti tjedan već s nama, Mile Kekin.
1: A moja Marko nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se od Ramonsa do Nirvane u podrumu.

Mile Kekin i pjesma Marko Nogomet, peti tjedan u top listi Mile Kekina od jednom 16. mjestu. A na 15. skok sa prošlotjednog 20. za izvođačicu zove se Lana S. Nitko kao ti, zove se pjesma, četvrti tjedan s nama, Lana S.

Nitko kao ti, naslov pjesme, ona je Lana S. 4 tjedna u top listi, ovoga tjedna na 15. mjestu. Na 14. mali pomak s prošlog tjednog 13. za Marka Kutlića i njegov aktualni singl Vratila se. 7. tjedan već u top listi, pjesma Vratila se, Marko Kutlić.

vratila se naslov pjesme od Marka Kutlića. Punih 7 tjedana u Hrvatskom topu 20 radio centra. Marko Kutlić na Otinom 14. mjestu. A skok sa prošlog tjednog 18. na ovo tjedno 13. za nju. Ona se zove Petra Prostran. Stvorena za let, naslov pjesme, 3 tjedna s nama, Petra Prostran.

Bila je to Petra Prostran, jedno novo ime na hrvatskoj glazbenoj sceni, mislim da je iz Zadra. Petra Prostran i pjesma stvorena za Let, 3 tjedna u top listi, ovoga tjedna drži 13. mjesto, lagano ide prema gore. Na 12. mjestu ćemo čuti ovaj tjedni drugi novi ulaz, tu je Toma i njegova nova pjesma zove se Oči.

Čuli smo ovotjedni drugi novi ulaz na 12. mjestu, a to je Toma s pjesmom Oči. Pjesma se nalazi na njegovom aktualnom studijskom albumu koji je dostupan već mjesecima. Idemo dalje, slijedi nam 11. mjesto paca prošlotjednog 6. za grupu, zove se Niagara. Krivo vrijeme, naslov pjesme, 3 tjedna s nama Niagara.

sada po redu je to 1634. Hrvatski top 20 radio centra. Čuli smo, dakle, mjesta od 20 do 11 i sad nam slijedi prvi novi prijedlog. Podsjetimo se na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Stjepan Lah, 19. prvi novi ulaz Lea Mijatović, pjesma Diva. 18. Dino Petrić, 17. Ana Rucner, 16. Mile Kekin, 15. Lana S, 14. Marko Kutlić, 13. Petra Prostran. 12. Drugi novi ulaz Toma i pjesma Oči i 11. Niagara, Krivo vrijeme. Slijedi nam sada prvi novi prijedlog, tu je Petar Dragojević, ima novu pjesmu, novi singl zove se Znali da je volim. Poslušajmo ga, Petar Dragojević, prvi novi prijedlog.

Čuli smo ovotjedni prvi novi prijedlog, a bio je to Petar Dragojević u novoj pjesmi, zove se Znali da je volim. Petar Dragojević, tako je. Idemo dalje s top listom, 10. mjesto, prošlo tjedno 8. drži pjesma koja je bila hit jedna prije par tjedana na valovima radiocentra. Pocket Palma, uskoro će objaviti drugi dio svog albuma, zvaće se, odnosno zove se Noć, uskoro u eteru. Poltergeist single, 2 tjedna s nama, Pocket Palma.

Čuli smo ovo tjedno 10. mjesto, grupa Pocket Palma i single Poltergeist sa novog albuma, zove se Noć, uskoro će biti dostupan 2 tjedna s ovom pjesmom u Top listi. Idemo dalje, 9. mjesto.

0: Stopaca prošlo tjednog četvrtog. Za njega on je Kristijan Rahimovski, balada Ako me voliš. Četiri tjedna s nama Kristijan Rahimovski.
1: I svaki dan smo skupa

Bio je to Kristijan Rahimovski u pjesmi Ako me voliš. Dakle, 4 tjedna u top listi, Kristijan Rahimovski na otjednom 9. mjesto, na 8. paca prošlotjednog 3. za njih, oni su Jurica Pađeni, Aerodrom, Karma prati, 6. tjedan već u top listi.

0: Julica Panđeni, Aerodrom, pjesma Karma prati. Šesti tjedan već u top listi. Ovoga tjedna su na 8. mjestu Julica Panđeni, Aerodrom. Idemo dalje, 7. mjesto skok sa prošlog tjednog 10. za nju. Ona se zove Lu Jakelić. Lu Jakelić mislim da priprema novi studijski album, a ovo bi bio prvi single s tog albuma. Zove se Amailija. Dva tjedna s nama Lu Jakelić.
1: Još

Lu Jakelić i pjesma Amajlija. Dva tjedna tek u top listi, a ona se nalazi na ovotjednom 7. mjestu. Na 6. mjestu prošlo tjedno 9. Točnije, to je Jako Vezinović, ali nova pjesma se pojavila i zamijenila je staru. Jako Vezinović je imao pjesmu Voljela bi to, 8 tjedana u top listi, sada je tu nova pjesma sa njegovog albuma, Prvijenca. Pjesma se zove Nećeš spavati, pa poslušajmo novu pjesmu, dakle Jako Vezinovića, Nećeš spavati.

0: sati.
1: Čak 10 sati trajala je saborska rasprava o opozivu premijera i vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Premijer je prije toga podnio saboru godišnje izvješće o radu vlade. Najavio je između ostaloga isplatu novog godišnjeg dodatka koji bi iznosio 7 eura po godini staža. No sve to palo je u drugi plan jer je oporba inzistirala na Plenkovićevoj odgovornosti zbog gospićkog otpada. Premijer je odgovornost odbacio te poručio da će problem u Gospiću biti riješen. Izazvalo je to reakciju Mostovog Nikole Grmoje.
2: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića.
3: Ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
1: Na kraju maratonske saborske rasprave o opozivu premijera i vlade, završnu riječ u ime predlagatelja dao je SDP-ov Arsen Bauk. Pojasnio je razloge zbog kojih su pokrenuli inicijativu za ostavkom vlade, a koju je potpisalo 54 zastupnika.
4: Domovina i država nisu isto. Čak domovina i HDZ nisu isto. Država i HDZ ne bi trebale biti isto. I nadamo se da uskoro će biti dosta ovako razdvojene, barem ovaj dio što se tiče vlasti. Domovina ne izdaje dozvole, ne provodi nadzore i ne donosi rješenja o uklanjanju otpada. To radi država. Država je bila dužna zaštititi domovinu od nezakonitog odlaganja otpada. A sada građani moraju štititi domovinu od posljedica propusta države. I zato danas ne trebamo braniti ni državu ni vladu od kritike, nego domovinu od posljedica njezina nečinjena. I tražimo da odu čelni ljudi države da bi spasili domovinu.
1: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. No ta najava nije dobro sjela ministru graditeljstva Branku Bačiću, koji traži od gradske uprave da zauzvrat građanima smanji porez na dohodak.
5: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
6: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
1: Vijesti. Papi Lavu 14. odstranjen je donji režanj desnog plućnog krila jer je izraslina koja je ondje otkrivena bila kancerogena. Riječ je o adenokarcinomu pluća koji se najčešće pojavljuje kod nepušača. Operacija je trajala oko 90 minuta te je prošla uspješno i bez komplikacija, priopćio je Vatikan. Papa bi na oporavku u bolnici trebao ostati tjedan dana, a svi njegovi javni događaji otkazani su do 20. ovoga mjeseca. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stiže kod britanskog premijera Andya Burnhama. Čelnik laburista obećao je brzu isporuku ključnih sustava za protuzračnu obranu u nadolazećim tjednima, a tražit će i međunarodne partnere da pooštre sankcije protiv Rusije, navodi se u priopćenju Downing Streeta. Ukrajina i njezini evropski saveznici ostali su zatečeni odlukom američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je prošli tjedan ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi Sjedinjene Države mogle kupovati velike količine tog goriva. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, samo ponegdje moguća slaba kiša. Na Jadranu bura, ponegdje jaka s olujnim udarima, popodne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
0: Dan uoči najveće triatlonske utrke u ovom dijelu Europe u subotu 17. listopada tradicionalno će se održati i Iron Kids utrke i ove godine najmlađi će zaljubljenici u sport moći osvojiti svoje prve Iron medalje. Ove godine prvi puta otvorene su i online prijave za sudjelovanje na dječjim utrkama. Utrke su besplatne te se djeca i sada mogu prijaviti na linku www.ironman.com. Već je prijavljeno 150 malih sportaša između 5 i 14 godina i to mahom djeci sudionika utrke. Broj mjesta za prijavu je ograničen, stoga osigurajte mjesto za svoje mališane na vrijeme. Djeca će ponovo biti raspoređena po dobi u 5 kategorija, o čemu će ovisiti i duljina staze koju će trčati, od 300 metara za 5-godišnjake do 1500 metara za 14-godišnjake. Start Iron Kids utrka smješten je uz sportsku dvoranu Intersport, gdje su moguće prijave u petak od 10 do 18 sati, odnosno u subotu prije same utrke od 9 do 10 sati. Organiziran je naravno i bogat dodatni program od igrališta do brojnih animacija u društvu omiljenih maskota poput nezaobilaznog Pepija, a sve kako bi se najmlađi sportaši dodatno zabavili. Kao dodatna motivacija sve prijavljene očekuje Iron Kids majica i bogati startni paket. Sve će to biti sjajna uvertira u još zahtjevniji i još veći ovogodišnji porički Ironman. Dan kasnije, naime 18.10. snage će ove godine odmjeriti više od 2200 triatlonaca u muškoj i ženskoj konkurenciji. Općina Funtana objavila je početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine Funtana za razdoblje 2026-2035. Savjetovanje traje do 11. studenog ove godine, a nacrt strategije upravljanja i obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću mogu se preuzeti na službenoj web stranici općine Funtana. Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti zaključno do 11. studenog na adresu elektroničke pošte savjetovanje@funtana.hr ili na adresu općine Funtana, jedinstveni upravni odjel Istarska 17. Strategija inače predstavlja temeljni planski dokument kojim se uspostavlja integrirani, učinkoviti i održiv sustav upravljanja općinskom imovinom i definira dugoročnu viziju, strateške ciljeve i mjere kojima se osigurava racionalno, odgovorno i razvojno upravljanje imovinom u vlasništvu općine. U petak 16.10. u Velikoj dvorani Žatika u Poreču u sklopu festivala Sport Fest bit će prikazana besplatna hit komedija Beba Kerekeš teatra. Predstava započinje u 20 sati, a ulaz je slobodan za sve zainteresirane. U središtu priče je Svjetlana Fufić, zvana Beba, koja prvi put u životu dolazi psihologu. Od silnog uzbuđenja i gomile problema razgovor započinje s gospodinom u bijeloj odori, no taj gospodin je maler koji je došao urediti ured i hodnik ordinacije. Tekst i režiju potpisuje Ljubomir Kerekeš, koji igra uz Mirnu Medaković Stepinac, a predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina. U sklopu obilježavanja akcije Solidarnost na djelu 2026. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira besplatno mjerenje šećera u kapilarnoj krvi i krvnog tlaka i to u srijedu 14. listopada od 9 do 10 sati ispred zgrade općinske uprave u Vrsaru na Trgu de Grasi te u Funtani od 11.30 do 12.30 ispred turističke zajednice. Za srijedu 14.10. HEP je najavio radove od 8 do 9 sati bez električne energije bit će naselje Mihatovići, Nova Vas i to ulica Gržinka broj 15, Od 8 do 9 sati bez električne energije bit će na Štanci Vrgotini ulica Line Gali, zatim ulica Marije Crnobori od 9 do 10 sati, Mihatović i Nova Vas, to jest Gržinka 15, bez struje će biti u vremenu od 14 do 15 sati. Od 12 do 13 sati u Poreću bez struje će biti Glagoljaška ulica i to brojevi 15A i 15B. Od 13 do 14 dio naselja Štancije Portun, te od 10 do 11 sati na Štanci Vergotini ulica Katarina Kliman. Radove za srijedu najavio je i Istarski vodovod, pa će tako zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode biti i to u vremenu od 8 do 13 sati Barići, Štuti, Benčani, Srebrnići, Kočići i Tičan na području općine Višnjan. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.
8: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas uglavnom sunčano, puhaće umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, popodne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura oko 11, maksimalna dnevna do 22 stupnja.

0: slijedi reprizirani program.
1: Slušate Hrvatski Top 20 Radio Centra.
2: Nastavljamo tamo gdje smo stali, 1634. Hrvatski Top 20 Radio Centra. Na mjesto broj 6 čuli smo Jakova Jozinovića i pjesmu Nećeš spavati, zamijenila je staru pjesmu koja se zove Voljela bi to. A sada su tu Kolonija, dakle duo, sada su to duo Kolonija, kao broš i naslov pjesme sa novog EP-a koji je nedavno objavljen. To je prvi i jedini direktni ulaz u top listi, peto mjesto Kolonija kao broš. Ne mislim

Bila je to Kolonija i sasvim nova pjesma, zove se Kao broš sa EP-a na kojem se nalazi ukupno 5 pjesama. Dakle, prvi i jedini direktni ulaz na 5. mjestu Kolonija Kao broš. Idemo dalje, 4. mjesto, prošlo tjedno 7. drži Filip Hozijak, Kao bez duše rođena, zove se pjesma 4. tjedna s nama, Filip Hozijak.

Bio je to Filip Hozjak i pjesma Kao bez duše rođena. Visoko četvrto mjesto, a četiri tjedna u top listi. Ulazimo u sam vrh hrvatskog topa 20, Radio Centar. Treće mjesto, a prošlo tjedno drugo, drže Jasna Zlokić i Jakov Jezinović. Zajednička pjesma Ljudi poput nas. Punih 7 tjedana u hrvatskom topu 20 Radio Centra, a inače i na mnogim drugim top listama u Hrvatskoj su pri vrhu već toliko tjedana. Jasna Zlokić i Jakov Jezinović.

Jako Jozinović i Jasna Zlokić, Ljudi poput nas, zove se pjesma, 7 tjedana već u top listi, 3. mjesto ovoga tjedna. A na drugom mjestu prošlo tjedno prvo, tu su Boris Novković i Domen Kumer, U dobru i zlu, zove se pjesma, ali to je remix, 4 tjedna s nama, Boris Novković.

0: Radio Centra.
1: 1634. po redu, pri kraju smo, slijedi nam još drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga se ubrzano podsjećamo na sve izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Stjepan Lah, pa 19. mjesto Lea Mijatović, nova pjesma Diva kao prvi novi ulaz, zatim Dino Petrić, Ana Rucner, Mile Kekin, Lana S, Marko Kutlić, Petra Prostran, 12. mjesto Toma i pjesma Oči kao drugi novi ulaz, 11. mjesto Niagara. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, Petar Dragojević u pjesmi Znali da je volim. Nakon toga 10. mjesto Pocket Palma, 9. Kristijan Rahimovski, 8. Julica Pažen i Aerodrom, 7. Luj Akelić, 6. Jako Jozinović, 5. Kolonija kao broš, nova pjesma, to je prvi i jedini direktni ulaz ovog tjedna. 4. mjesto Filip Hozjak, 3. mjesto Jasna Zlokić i Jako Jozinović i 2. mjesto Boris Novković i Domen Kumer. Idemo čuti sada drugi novi prijedlog, tu je Martin Kosovec, ima sasvim novu pjesmu, odnosno radi se o obradi. To je stara pjesma od Zrinka Tutića, kada je još bio mlad i zgodan i pjevao je, imao nekoliko albuma, krajem 70-ih, početkom 80-ih, pjesma Doris. Martin Kosovec je obradio ovu pjesmu, pa da čujemo kako zvuči Martin Kosovec i pjesma Doris.

Odlična obrada pjesme Doris od Zrinka Tutića u izvedbi Martina Kosovca. To je drugi novi prijedlog u Hrvatskom topu 20. Idemo konačno čuti prvo mjesto, prošlo tjedno peto, pjesma koja je postala hit jedna radio centra, Prljavo kazalište, novi single, zove se U dvoje, sve lakše, dva tjedna s nama Prljavo kazalište. Uz ovu pjesmu zaključujemo Hrvatski top 20 radio centra. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz naše valove. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a kolone u pokretu i kraći zastoji, mogući su zonama radova i privremene regulacije prometa, posebice na autocesti A3 između čvorova Sveta Nedjelja i Lučko u smjeru istoka, zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u oba smjera, autocesti Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, državnoj cesti 1 kod Zaprešića, te na Jadranskoj magistrali na Splitskom i Dubrovačkom području. Zbog jakog vjetra, most doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku otvoren je samo za osobna vozila, a na dionici Jadranske magistrale između čvorova Prapretno i Zaton Doli na Pelješcu, zabrana je za vozila s prikolicama, motocikle, autobuse na kat. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Točno je 7 sati.
1: Točno je 7 sati i točno dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan, što vremenom, što onime kakvim si ga napravimo. Dan je počeo ponovno osvježavajuće, ne friško koliko jučer, ali je opet ispod 10 celzijevih stupnjeva, 9 celzijevih stupnjeva trenutno. 1025 hektopaskala je tlak zraka, vlaga zraka 81%, UV indeks 0. U nastavku dana vidjet ćemo manji porast UV indeksa, vjerovatno negdje do 4, jer je pred nama pretežno vedar dan s mogućom manjom naoblakom, a rast temperature očekuje se do 21 celzijev stupanj. Sredinom dana puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će na večer okrenuti na sjeveroistočni. Narednih dana slični vremenski uvjeti, eventualno je moguće malo jača jedna doza na oblake, ali kiše nema na vidiku do daljnjega, dakle stabilno vrijeme sa ovakvim rasponom temperatura. Jesen, nema šta. Promet u Poreču slabog do srednjeg intenziteta, kolnici pretežno suhi, radovi su sjeverno od Poreča na dionici Kukci Straniči, vozi se uz privremenu regulaciju prometa semaforima jednim trakom na izmjenice. Van Poreča na Istarskom ipsilonu na vijaduktu Limska Draga ograničenje prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera, te s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa naravno. A dalje od toga, zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, detalji na stranicama Hrvatskog autokluba. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pojačanje promet na gradskim cestama i obilaznicama, vozači se moli za dodatan oprez u prometu, da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila i da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A mi isto idemo dalje s programom. Za 12 minuta slušamo lokalne vijesti. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan.

0: Blic vijesti.
1: Dan uoči najveće triatlonske utrke u ovom dijelu Europe u subotu 17. listopada tradicionalno će se održati i Iron Kids utrke i ove godine najmlađi će zaljubljenici u sport moći osvojiti svoje prve Iron medalje. Ove godine prvi puta otvorene su i online prijave za sudjelovanje na dječjim utrkama. Utrke su besplatne te se djeca i sada mogu prijaviti na linku www.ironman.com. Već je prijavljeno 150 malih sportaša između 5 i 14 godina i to mahom djeci sudionika utrke. Broj mjesta za prijavu je ograničen, stoga osigurajte mjesto za svoje mališane na vrijeme. Djeca će ponovo biti raspoređena po dobi u 5 kategorija, o čemu će ovisiti i duljina staze koju će trčati, od 300 metara za 5-godišnjake do 1500 metara za 14-godišnjake. Start Iron Kids utrka smješten je uz sportsku dvoranu Intersport, gdje su moguće prijave u petak od 10 do 18 sati, odnosno u subotu prije same utrke od 9 do 10 sati. Organiziran je naravno i bogat dodatni program od igrališta do brojnih animacija u društvu omiljenih maskota poput nezaobilaznog Pepija, a sve kako bi se najmlađi sportaši dodatno zabavili. Kao dodatna motivacija sve prijavljene očekuje Iron Kids majica i bogati startni paket. Sve će to biti sjajna uvertira u još zahtjevniji i još veći ovogodišnji porički Ironman. Dan kasnije, naime 18.10. snage će ove godine odmjeriti više od 2200 triatlonaca u muškoj i ženskoj konkurenciji. Općina Funtana objavila je početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine Funtana za razdoblje 2026-2035. Savjetovanje traje do 11. studenog ove godine, a nacrt strategije upravljanja i obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću mogu se preuzeti na službenoj web stranici općine Funtana. Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti zaključno do 11. studenog na adresu elektroničke pošte savjetovanje@funtana.hr ili na adresu općine Funtana, jedinstveni upravni odjel Istarska 17. Strategija inače predstavlja temeljni planski dokument kojim se uspostavlja integrirani, učinkoviti i održiv sustav upravljanja općinskom imovinom i definira dugoročnu viziju, strateške ciljeve i mjere kojima se osigurava racionalno, odgovorno i razvojno upravljanje imovinom u vlasništvu općine. U petak 16.10. u Velikoj dvorani Žatika u Poreču u sklopu festivala Sport Fest bit će prikazana besplatna hit komedija Beba Kerekeš teatra. Predstava započinje u 20 sati, a ulaz je slobodan za sve zainteresirane. U središtu priče je Svjetlana Fufić, zvana Beba, koja prvi put u životu dolazi psihologu. Od silnog uzbuđenja i gomile problema razgovor započinje s gospodinom u bijeloj odori, no taj gospodin je maler koji je došao urediti ured i hodnik ordinacije. Tekst i režiju potpisuje Ljubomir Kerekeš, koji igra uz Mirnu Medaković Stepinac, a predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina. U sklopu obilježavanja akcije Solidarnost na djelu 2026. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira besplatno mjerenje šećera u kapilarnoj krvi i krvnog tlaka i to u srijedu 14. listopada od 9 do 10 sati ispred zgrade općinske uprave u Vrsaru na Trgu de Grasi te u Funtani od 11.30 do 12.30 ispred turističke zajednice. Za srijedu 14.10. HEP je najavio radove od 8 do 9 sati bez električne energije bit će naselje Mihatovići, Nova Vas i to ulica Gržinka broj 15, Od 8 do 9 sati bez električne energije bit će na štanci Vrgotini ulica Line Gali, zatim ulica Marije Crnobori od 9 do 10 sati, Mihatović i Nova Vas, to jest Gržinka 15, bez struje će biti u vremenu od 14 do 15 sati. Od 12 do 13 sati u Poreču bez struje će biti Glagoljaška ulica i to brojevi 15A i 15B. Od 13 do 14 dio naselja štancije Portun, te od 10 do 11 sati na štanci Vergotini ulica Katarina Kliman. Radove za srijedu najavio je i Istarski vodovod, pa će tako zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode biti i to u vremenu od 8 do 13 sati Barići, Štuti, Benčani, Srebrnići, Kočići i Tičan na području općine Višnjan. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, puhaće umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar popodne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura oko 11, maksimalna dnevna do 22 stupnja.

Još jednom dobro jutro svima. Evo još jednom idu crtice koje kažu temperatura zraka u Poreču pomalo raste, pa je sada 10 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1025 hektopaskala i vlaga 80%, UV indeks 0. U nastavku dana porast temperature do 21 celzijev stupanj, porast UV indeksa do 4. Dan će biti pretežno vedar sa mogućom umjerenom manjom naoblakom. Puše trenutno slab do umjeren istočni vjetar, a sredinom dana puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Narednih dana slični vremenski uvjeti. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, kolnici su suhi, a radovi su u Poreču, sjeverno od Poreča na relaciji Kufci Straniči. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa semaforima jednim kolničkim trakom. Van Poreča na Istarskom ipsilonu, vijadukt Limska Draga, zabrana prolaza izvanrednim prijevozima širine veće od 3 metra u oba smjera, te na Istarskom ipsilonu s riječke strane tunela Učka. Na snazi je privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju, detalji na stranicama Hrvatskog autokluba. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a vozače se moli za pojačan oprez i naravno da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila i da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A mi idemo dalje s programom, pa za desetak minuta oko bacamo na najavu radova.

Vrijeme je za najavu radova, radovi imaju za reći sljedeće. Radovi su najavljeni iz Istarskog vodovoda. Radovi su najavljeni iz Istarskog vodovoda, a bez vode će danas biti Barići, Štuti, Benčani, Srebrnići, Kočići i Tičan u općini Višnjan u vremenu od 8 do 13 sati. A radovi su najavljeni i iz Elektroistre. Bez struje će danas biti naselje Mihatovići. Nova Vas, ulica Gražinka, broj 15, u vremenu od 8 do 9 sati. Stancija Vergotini, ulica Line Gali, u vremenu od 8 do 9 sati. Stancija Vergotini, ulica Marije Crnobori, od 9 do 10 sati. Opet spomen Mihatovići i Nova Vas, ulica Gražinka, broj 15, od 14 do 15 sati. Pa u Poreču, Glagoljaška ulica, broj 15 a i 15b, od 12 do 13 sati. Stancija Portun, dio naselja, od 13 do 14 sati. Stancija Vergotini, ulica Katarine Kliman, u vremenu od 10 do 11 sati.

0: prognoza danas.
1: Prognoza danas ima za reći da je temperatura zraka u Poreču 10 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1025 hektopaskala i vlaga zraka 79%, UV indeks 0. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 21 celzijev stupanj. Vrijeme bi trebalo biti pretežno vedro s mogućom manjom naoblakom. Trenutno puše slab do umjeren istočni vjetar. Sredinom dana slab do umjeren sjeverni do sjeverozapadni vjetar, na večer sjeveroistočni. Narednih dana očekuju nas slični, ako ne i isti vremenski uvjeti. Moguća je eventualno malo jača naoblaka narednih dana, no ne očekuje se kiša. Kiše nema u najavi do daljnjega, a temperatura bi trebala biti stabilna. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže: na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice je moguće vrlo malo kiše, vjetar većinom slab, na istoku ponegdje umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura. Uglavnom prijepodne mjestimice jaka s solinim udarima, prijepodne ponegdje sjeverozapadnjak, najviša dnevna temperatura između 14 i 19 celzijevih stupnjeva, na Jadranu od 19 do 24 celzijeva stupnja. Upozorenja o vremenskim uvjetima i nepogodama nema za zapadnu obalu Istre. Na nama je samo da koristimo još ovo vrijeme dok je ovako stabilno, dok nas opet nisu kiše uhvatile.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Idemo još dalje s informacijama. Evo jedna super zanimljiva, likovni laboratorij društva Naša djeca Poreč, koje nastavlja ovaj ciklus kreativnih radionica. Tijekom ove školske godine organizira radionice likovnog laboratorija za djecu osnovnoškolskog uzrasta u novom cikličnom formatu. Prvi ciklus od 12 radionica započinje 15. listopada i održavat će se četvrtkom od 17 do 18.30 na adresi Trg Kneza Branimira 2. Radionice će voditi profesorica likovnog odgoja Marina Dželalija Jakuminić s dugogodišnjim iskustvom rada u formalnom i neformalnom obrazovanju djece. Ako još niste sigurni odgovarali ovakav oblik radionica vašem djetetu, prva radionica u četvrtak 15. listopada zamišljena je kao probna. Nakon nje možete odlučiti želite li nastaviti sudjelovati. Broj mjesta u grupi je ograničen, a prijave traju do popunjavanja mjesta u grupi. Za dodatne informacije i pitanja možete se javiti društvu Naša djeca na broj telefona 091 113 333 4 ili putem e-maila dnd.porec1996@gmail.com.

Ovaj tjedan održava se i ovogodišnji Sportfest, a u sklopu kojega će biti i održana jedna predstava. Besplatna predstava komedije Beba Kerekeš teatra u petak u Žatici. Nova hit komedija iz Varaždina bit će izvedena u petak 16. listopada u Velikoj dvorani Žatika u Poreču u sklopu festivala Sportfest. Predstava počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan za sve zainteresirane. U središtu priče je protagonistica koja se zove Beba, koja prvi put u životu dolazi psihologu. Od silnog uzbuđenja i gomile problema razgovor započinje s gospodinom u bijeloj odori, a taj gospodin je maler koji je došao pomalati ured i hodnik koordinacije.

Možemo pomalo već krenuti sa crticama prije vijesti Hrvatskog radija, s obzirom da je puno radova u najavi, pa proćemo ih još jednom. Radovi su danas najavljeni iz Istarskog vodovoda. Danas će bez vode biti na području poslovne jedinice Poreč u općini Višnjan, Barići, Štuti, Benčani, Srebrnići, Kočići i Tičan u općini Višnjan od 8 do 13 sati bez vode. Radovi su najavljeni i iz Elektroistre, a bez struje će danas biti ili bi već trebali biti Mihatovići, cijelo naselje, te u Novoj Vasi ulica Gršinka broj 15 u vremenu od 8 do 9 sati. Zatim ista lokacija od 14 do 15 sati bez struje. Nadalje, stancija Vergotini, ulica Line Gali od 8 do 9 sati. Ulica Marije Srnobori od 9 do 10 sati u stanciji Vergotini. Pa stancija Vergotini, ulica Katarine Kliman od 10 do 11 sati. Onda, bez struje će još biti u Poreču Glagoljaška ulica broj 15a i 15b od 12 do 13 sati. I stancija Portun, cijelo naselje, od 13 do 14 sati bez struje. Temperatura zraka u Poreču iznosi 12 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1026 hektopaskala i vlaga zraka 76% u indeks 1. U nastavku dana porast temperature do 21 celzijev stupanj, pretežno vedar dan s mogućom manjom naoblakom, sjeverni do sjeverozapadni vjetar sredinom dana, slab do umjeren. Narednih dana slični vremenski uvjeti. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, suhi kolnici, sjeverno od Poreča, na dionici Kufci Stranići, radovi. Dakle, na toj dionici odvija se privremena regulacija prometa semaforima i vozi se na izmjenice jednim kolničkim trakom. Na Istarskom ipsilonu, na vijaduktu Limska Draga, zabrana prometa izvanrednim prijevozima širine veće od 3 metra u oba smjera, a na dionici tunel Učka čvor Matulji posebna regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Detalje o čemu možete naći na stranicama Hrvatskog autokluba. A magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Mole se vozači naravno da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka minutu i pol do vijesti Hrvatskog radija. Slušamo Rihannu sa Stay. A vi ostanite s nama i čujemo se opet uskoro, odmah nakon vijesti Hrvatskog radija, na valovima Radio Centra Studija Poreč.

0: Do dugo u noć trajala je rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva vlade i premijera zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Oporba smatra da se odgovornost ne može svesti samo na one koji su kršili propise i traže da Plenković preda ostavku. Da je država napravila veliki propust, objasnio je u svojem završnom obraćanju SDP-ov Arsen Bauk, te istaknuo kako valja razlikovati pojam države od domovine.
1: Domovina i država nisu isto. Čak domovina i HDZ nisu isto. Država i HDZ ne bi trebale biti isto. I nadamo se da uskoro će biti dosta ovako razdvojene, barem ovaj dio što se tiče vlasti. Domovina ne izdaje dozvole, ne provodi nadzore i ne donosi rješenja o uklanjanju otpada. To radi država. Država je bila dužna zaštititi domovinu od nezakonitog odlaganja otpada. A sada građani moraju štititi domovinu od posljedica propusta države. I zato danas ne trebamo braniti ni državu ni vladu od kritike, nego domovinu od posljedica njezina nečinjena. I tražimo da odu čelni ljudi države da bi spasili domovinu.
0: Reakcije stižu i na prijedlog grada Zagreba da se poveća porez na nekretnine za 60%. I to samo onima koji imaju prazne stanove ili ih daju u kratkoročan najam. Taj će prijedlog na sutrašnju sjednicu Gradske skupštine, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. No ministru graditeljstva Branku Bačiću ta najava nije dobro sjela.
2: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
3: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako stopa i onako najveća u Republici Hrvatskoj.
0: Vijesti. Na Grenlandu uskoro počinje opsežno istraživanje nafte, plina i mineralnih resursa. Najavio je američki predsjednik Donald Trump. Nije iznio pojedinosti, no poziva se na izjave nekih stručnjaka, koji tvrde da su zalihe lako dostupne nafte na Grenlandu mnogo veće nego na bilo kojem drugom kopnenom području na svijetu. SAD, Danska i Grenland prošli su mjesec potpisali sporazum prema kojem se proširuje uloga američke vojske na tom otoku. Istodobno, njime se ponovno potvrđuju danski suverenitet i pravo stanovnika Grenlanda na samoodređenje.
4: Vijesti.
0: Na gradskom groblju u Vinkovcima u 13 sati održat će se posljednji ispraćaj Gorana Bare. Središnji gradski park postao je mjesto na kojemu se odaje poštovanje. Kod kultne crvene telefonske govornice mnogobrojni građani danima pale svijeće i ostavljaju poruke zahvale.
5: Sve ono što je on otpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. I tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
6: A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar. Je jako dobar čovjek, propati u životu, roker broj jedan.
7: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
8: On je osoba koja je imala osoban život i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako. Mislio sam da mi nikad neće biti žao nekog koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
0: Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, samo ponegdje uz slabu kišu. Na Jadranu bura, slaba i umjerena, ponegdje jaka s olujnim udarima. Poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1959. godine Bobby Darin dospije do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Make the Knife. Inače, ova pjesma osvojiti će i Grammy nagradu za pjesmu godine 1960. Slušamo Bobby Darina i Make the Knife.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ne propustite Makita prezentacije u Poreču. U četvrtak 15.10. u Trutaniću Mati Vlašića 26. očekuje vas testiranje Makita alata, stručni savjeti i neponovljivi popusti. Uz kupnju Makita 18-voltnog alata u vrijednosti od 500 eura birate bateriju 18 volti 5 amper sati ili usisavač. Uz 40-voltni alat vrijedan 450 eura poklon je baterija od 40 volti od 5 amper sati. Makita prezentacije je samo 15. lipnja u trgovini Trutanić.
2: Istra u znaku triatlona.
3: Plava laguna Ironman 70.3 Poreč Istra Hrvatska. Najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
2: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
3: Podijeli s najmlađim uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
2: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
3: Partneri:
2: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, La Prima Fit, Subaru i Unicommerce automobili.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti. Zbog olujnog vjetra na mostu doktora Franje Tuđmana u Dubrovniku i Jadranskoj magistrali između Čorova, Prapretno i Zaton dolina Pelješcu, zabrana je za prometa za vozila s prikolicama, motocikle i autobuse na kat. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između Čorova, Perušić i Otočac na 145. km u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. U kolonama u pokretu zastoj vozi se u zonama radova na autocesti A7 između Čorova, Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe, gdje je kolona oko 2 km, Istarskom Ipsilonu između Čora i tunela Učka povremeno u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali kod Crikvenice. Zbog radova zatvorena je državna cesta 1 Gračac Knin između mjesta Nad Vrelo i Zrmanja Vrelo, obilazak je preko Kistanja, Bribirskih Mostina i Benkovca. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Gornji Varoš i teretni na graničnim prijelazima Jasenovac, Bajakovo, Tovarnik, Batina i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1972. godine Michael Jackson dospio do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Ben. Bio je to njegov prvi broj 1 solo hit. Ova pjesma inače dospjeti će do 7. mjesta u Velikoj Britaniji. Slušamo Michael Jacksona i Ben.

10 je sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će biti Mihatovići, cijelo naselje i Nova Vas, ulica Gržinka 15 u vremenu od 17 do 15 sati. U Poreču Glagoljaška ulica broj 15A i 15B od 12 do 13 sati. Stancija Portun, dio naselja stancije Portun, od 13 do 14 sati, te stancija Vergotini, ulica Katarine Kliman, od 10 do 11 sati. Radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda. Na području poslovne jedinice Poreč bez vode će biti u općini Višnjan, Barići, Štuti, Benčani, Srebrnići, Kočići i Tičan u vremenu od 8 do 13 sati. Temperatura zraka u Poreču iznosi 17 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1027 hektopaskala, vlaga 63%, UV indeks 2. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 21 celzijev stupanj. Kroz dan će vrijeme biti pretežno vedro s mogućom manjom naoblakom, a puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, a kolnici su pretežno suhi. Sjeverno od Poreča na dionici Kuksi-Stranići vozi se uz privremenu regulaciju prometa semaforima jednim kolničkim trakom na izmjenice. Na Istarskom ipsilonu na dionici Tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Detalji na stranicama Hrvatskog autokluba. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti Hrvatske. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ne propustite Makita prezentacije u Poreču. U četvrtak 15.10. u Trutaniću, Mati Vlašića 26. očekuje vas testiranje Makita alata, stručni savjeti i neponovljivi popusti. Uz kupnju Makita 18-voltnog alata u vrijednosti od 500 eura birate bateriju 18-volti 5 amper sati ili usisavač. Uz 40-voltni alat vrijedan 450 eura poklon je baterija od 40-volti od 5 amper sati. Makita prezentacije samo 15. lipnja u trgovini Trutanić.
2: Istra u znaku triatlona.
3: Plava laguna Ironman 70.3 Poreč Istra Hrvatska, najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
2: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
3: Podijeli s najmlađim uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
2: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
3: Partneri:
2: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, Podravka, La Prima Fit, Subaru i Unicommerce automobili.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: lokalne vijesti.
1: U ispunjenoj velikoj gradskoj vijećnici grada Poreča Parenco održana je komemoracija za magistra znanosti Dina Ružića, uglednog građevinskog inženjera i projektanta koji je svojim znanjem i osobnošću ostavio dubok trag u Poreču, na Poreštini i diljem Istre. Od njega su se oprostili članovi obitelji, kolege, prijatelji i suradnici, prisjećajući se njegova profesionalnog puta, zajedničkih projekata i vrijednosti koje je ostavio iza sebe. Na komemoraciji su se obratili gradonačelnik Poreča Loris Pešurić, bivši gradonačelnici Rodoljub Kosić i Josip Pino Maras, načelnik općine Kaštelir Labinci Đulijano Petrović te pročelnica konzervatorskog odjela u Puli Lorela Limoncin-Tot. Govornici su redom isticali Ružićevu iznimnu stručnost, mudrost i staloženost, spremnost da nesebično dijeli svoje znanje s kolegama i mlađim generacijama, te njegovu veliku ljubav prema Istri, Poreštini i rodnom Kašteliru. Posebno je naglašena njegova uloga u njegovoj tvrtki Istra Engineering Poreč, u kojoj je kao vodeći statičar sudjelovao u brojnim važnim projektima ostavljajući trag u struci i zajednici. Gradonačelnik Pešurić prisjetio se dugogodišnje suradnje s Ružićem, najprije kroz struku, a potom i kroz rad u gradskoj upravi, posebno izdvojivši njegov doprinos obnovi porečke kulturne baštine od muzeja i crkve Gospe od Anđela do rive, Eufrazijeve bazilike, romaničke kuće i brojnih drugih projekata. Ono što je pomogao obnoviti i sačuvati ostaje ovdje kao njegov dar Poreču, istaknuo je Pešurić. A njegov doprinos ostaće trajno upisan u stranice našeg grada, a sjećanje na njega neće ostati samo u mislima i razgovorima, nego i konkretnim djelima. Bivši gradonačelnik Kosić istaknuo je kako je Dino Ružić pripadao generaciji inženjera koja je svakom projektu pristupala s velikom odgovornošću, a posebno je istaknuo njegov doprinos kandidaturi Eufrazijeve bazilike za upis na UNESCO popis svjetske baštine, naglasivši kako je njegov rad na fizičkoj očuvanosti, autentičnosti i cjelovitosti spomenika dao važne tehničke temelje za njezino uvrštenje na taj prestižni popis 1997. godine. Josip Pino Maras također se prisjetio zajedničkog rada s Ružićem, ističući njegovu mudrost i odgovornost u planiranju i upravljanju prostorom te promišljen pristup projektima koji su ostavili trajan trag u prostoru i razvoju grada. Načelnik Kaštelir Labinci Đulijano Petrović naglasio je kako je Ružić bio važan za svoj rodni kraj. Njegovim odlaskom izgubili smo velikog stručnjaka i našeg sumještanina, a ono što je svojim znanjem i radom ostavio iza sebe ostaje trajni zapis vremena i prostora u kojem živimo, istaknuo je Petrović. Pročelnica konzervatorskog odjela u Puli, Limoncin-Tot, podsjetila se na njegov izniman doprinos očuvanju kulturne baštine Istre, a tijekom svoje karijere sudjelovao je u obnovi 50-ak istarskih spomenika kulturne baštine, među kojima su i Porečki muzej, Romanička kuća, Arheološki muzej, Malo rimsko kazalište u Puli, ali i crkva Svetog Ivana Krstitelja u njegovim Labincima. Bio je član gradskog poglavarstva, a za svoj predani rad i doprinos zajednici grad Poreč dodijelio je Dinu Ružiću 2001. godine, povelju 30. april. Iza njega ostaju brojni realizirani projekti, sačuvani spomenici, znanje preneseno na nove generacije stručnjaka i trajna povezanost s krajem kojem je posvetio svoj životni i profesionalni put. Grad Poreč Parenco još jednom je izrazio iskrenu sućut supruzi, kćerima, s obiteljima, unukama te cijeloj ožalošćenoj obitelji i rodbini. Listopad u Poreču nastavlja se u znaku brojnih sportskih, kulturnih i društvenih događanja koja i nakon završetka glavne turističke sezone privlače posjetitelje i obogaćuju svakodnevnicu lokalnog stanovništva. Nakon padela i dječjeg tjedna, sportska jesen u Poreču se nastavlja i to sportfestom i Ironmanom 70.3. Od 15. do 17. listopada održava se Sportfest u sportskoj dvorani Žatika, a ova trodnevna manifestacija objedinjuje sport, zdravlje, edukaciju, poslovno povezivanje i zabavu, te okuplja sportaše, stručnjake, predstavnike sportskih organizacija, poduzetnike, rekreativce, ali uključuje i sportsku konferenciju, sajamski dio Sport Expo, stručna predavanja, panele i interaktivne sadržaje, a posjetitelji će imati priliku upoznati novitete iz svijeta sporta, sportske opreme, zdravlja i rekreacije, a među najavljenim sudionicima nalazi se i poznato nogometno ime Slaven Bilić. Dodatnu dinamiku programu donijet će i BMX show, aktivnosti za djecu i igre inkluzije, kojima započinje projekt Poreč Europski grad sporta 2027. Vrhunac sportskog tjedna svakako se održava u nedjelju 18. listopada, kada će Poreč ponovno ugostiti Plava laguna Ironman 70.3 Poreč Istrija Croatia, jedno od najznačajnijih međunarodnih triatlonskih natjecanja u Hrvatskoj, a natjecatelje i ove godine očekuje zahtjevan sportski izazov koji obuhvaća 1,9 km plivanja, 90 km bicikliranja i 21,1 km trčanja. Start i cilj utrke smješteni su u zelenom resortu Plava laguna. Općina Funtana objavila je početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine Funtana za razdoblje 2026-2035. Savjetovanje traje do 11. studenog ove godine, a nacrt strategije upravljanja i obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću mogu se preuzeti na službenoj web stranici općine Funtana. Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti zaključno do 11. studenog na adresu elektroničke pošte savjetovanje@funtana.hr ili na adresu općine Funtana, jedinstveni upravni odjel Istarska 17. Strategija inače predstavlja temeljni planski dokument kojim se uspostavlja integrirani, učinkoviti i održiv sustav upravljanja općinskom imovinom i definira dugoročnu viziju, strateške ciljeve i mjere kojima se osigurava racionalno, odgovorno i razvojno upravljanje imovinom u vlasništvu općine. Gradska knjižnica Poreč i ove godine bogatim programom pridružuje se obilježavanju nacionalne manifestacije Mjesec hrvatske knjige, koja će se pod sloganom Od priča do otkrića održati od 15.10. do 15.11. Za sve ljubitelje pisane riječi, Porečka je knjižnica pripremila program namijenjen svim generacijama s posebnim naglaskom na gostovanja vodećih imena suvremene domaće književne scene. Program započinje uoči otvorenja manifestacije u srijedu 14.10. u 18 sati gostovanjem jedne od najistaknutijih hrvatskih autorica Ivane Bodrožić, koja će u prostorijama Gradske knjižnice Poreč predstaviti svoju novu knjigu Fikcija uz moderatorstvo Morin Kudić, a riječ je o snažnoj knjizi koja kroz 16 priča progovara o svakodnevnim borbama i pobjedama žena, istražujući tanku granicu između fikcije u koju vjerujemo i stvarnosti koja nas oblikuje. Već idućeg dana u četvrtak 15.10. od 12.30 Ivana Bodrožić gostovat će i u Srednjoj školi Mate Balote u Poreču, gdje će mladima predstaviti priručnik za kreativno pisanje koji je nastao u suautorstvu sa Zoranom Ferićem. Ovo druženje odlična je prilika za članove čitateljskog kluba M&M, koji žele početi pisati, traže poticaj ili jednostavno vole otkriti kako nastaju dobre priče, jer će autorica zasigurno otključati vrata mašte i pokazati kako svakodnevnica, misli i snovi mogu postati vrhunska literatura. Gradska knjižnica Poreč poziva sve sugrađane, vjerne čitatelje i goste da svojim dolaskom podrže ove, ali i ostale kulturne susrete, te se inspiriraju novim književnim otkrićima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sve dodatne informacije i cjelokupni program i događaje tijekom manifestacije dostupni su na službenoj stranici Gradske knjižnice Poreč. HGK, Županijska komora Pula, Hrvatska udruga poslovnih žena Krug, Ogranak Istra i Studentski centar Pula organizirali su po prvi put susret pod nazivom Branč s poduzetnicama. Susret je održan s ciljem povezivanja studentica s poduzetnicama kroz otvoren razgovor o poduzetništvu, karijeri i stvarnim izazovima tržišta rada. Ravnateljica Studentskog centra Pula, Rojnić Sinković, u čijim je prostorima održan susret, najavila je aktivan angažman u razvoju i poticanju ženskog poduzetništva na lokalnoj razini. Ovaj uspješan susret značajan je iskorak za Studentski centar Pula, koji povrh svojih primarnih djelatnosti pružanja usluga prehrana, smještaja, posredovanja u zapošljavanju studenata, aktivno djeluje i na povezivanju mladih s poslovnim okruženjem i lokalnim gospodarstvom. Na branču s poduzetnicama razgovor se nije zadržao samo na poslovnim uspjesima. Poduzetnice su sa studenticama podijelile i priče o počecima, pogreškama, dvojbama, rizicima, donošenju odluka i trenucima kada nije bilo jednostavno napraviti sljedeći korak. Upravo je takav otvoren razgovor omogućio studenticama da poduzetništvo sagledaju iz realne perspektive, ne kao unaprijed zacrtan put rezerviran za one koji oduvijek znaju što žele, već kao proces učenja, pokušaja i prilagodbe. Studentice su imale priliku postaviti pitanja koja se često ne nalaze u udžbenicima: kako prepoznati priliku, kada se usuditi napraviti korak, kako se nositi s neuspjehom i koliko je važno imati podršku ljudi oko sebe. Branč s poduzetnicama postao je mjesto susreta, iskustva i novih ideja, mjesto na kojem su se povezali ono što je bilo i ono što jest, kao i ono što tek dolazi, a poslovna tajnica HGK Županijske komore Pula Troš Kožljan istaknula je kako je cilj ovakvih susreta prije svega umrežavanje, osnaživanje i partnerstvo između poslovnih žena, studentica, koje će uskoro biti dionici na tržištu rada.
0: Vijesti i sporta.
1: Gimnastičarke kluba ritmičke i estetske gimnastike Galatea Funtana Vrsar ostvarile su odlične rezultate na jubilarnom 10. međunarodnom turniru Sisi Cup, koji se održavao 10. i 11. listopada u austrijskom Salzburgu. Klub su predstavljale Umar Ramadani, Aurora Jelaš. U konkurenciji gimnastičarki iz 7 zemalja, Austrije, Hrvatske, Češke, Njemačke, Mađarske, Italije i Slovenije. U kategoriji Elite Juniors za gimnastičarke rođene 2011. i 2012. godine Uma Ramadani osvojila je brončanu medalju u vježbi s obručem. U višeboju je zauzela 7. mjesto, dok je u pojedinačnim nastupima bila 6. s čunjevima i 8. s loptom. U kategoriji Elite Pre-Juniors 2 za 2014. godište nastupile su Aurora Jelaš i Stefani Valenta. Aurora je osvojila 5. mjesto u višeboju, nastavljajući uspješan povratak natjecanjima nakon pauze zbog ozljede. U pojedinačnim vježbama bila je 4. s čunjevima, 5. s loptom i 6. s obručem. Stefani Valenta donijela je Galateji srebrnu medalju u vježbi s trakom, a u višeboju je osvojila 6. mjesto.
0: Vremenska prognoza.
1: Sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Danas na Jadranu pretežno sunčano i vedro. Puhaće sjeveroistočni i sjeverni vjetar 6 do 16 čvorova tijekom popodneva u okretanju na sjeverozapadnjak, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 21 stupanj. Sutra i dalje većinom sunčano, uz slabu do umjerenu buru, ponegdje i s jakim udarima, popodne uz sjeverozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura bez veće promjene.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Marketing Radio Centra.
3: Istra u znaku triatlona.
4: Plava laguna Ironman 70.3 Poreč Istra Hrvatska, najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
3: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
4: Podijeli s najmlađim uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
3: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
4: Partneri:
3: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, Podravka, La Prima Fit, Subaru i Unicommerce automobili.
2: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu, ulica Gašpara Kalčića 10. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16 sati. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino.
5: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: glasovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Kreće ovotjedni horoskop, a na početku tu je Ovan. Najbolje bi bilo da odmah sada spojite zabavu i ljubav. Oduvijek znate da se želite zaljubiti u osobu koja zna kako se dobro provesti, ali nikada niste znali točno koliko dobro. Recite toj posebnoj osobi što želite već danas. Komunikacija je ključna riječ, posebno pred kraj ovog tjedna. Već duže vrijeme držite jezik za zubima i nemate više vremena za čekanje. Srećom, tijekom vikenda bit ćete okruženi ljudima koji stvarno znaju kako se zabaviti. Uživajte! Bik. Zabavno je kada odjednom počnete razmišljati o rođacima bez nekog posebnog razloga. Vaš obiteljski život je svakako zanimljiv i možete dosta naučiti iz toga kroz što su vaši preci prolazili i njihovog iskustva. Što više budete otkrivali o njima, to ćete više uviđati kako imate dosta sličnosti, čak i sa onim precima koje nikada niste upoznali. Očekujte da vam to obuzme um krajem ovog tjedna. Jedna uzavrela afera će vam posebno poremetiti svijet u četvrtak ili petak. Trebat će vam čitav vikend da shvatite što takav razvoj događaja znači. Blizanci. Poželjet ćete otkazati neki sastanak ili druženje na koje ste pozvani, ostati kod kuće i učiniti nešto samo za sebe. To može djelovati kao sitnica, ali vama takva posvećenost sebi i vlastitim prohtjevima puno znači. Od danas nadalje očekujte pritisak na poslu ili u obitelji toliko da će vam se podići kosa na glavi kao neka vrsta globalne histerije. Bit će vrlo iscrpljujuće, ali vi ćete to preživjeti. Tijekom vikenda ćete srećom biti totalno zaokupljeni ljubavnim pitanjima. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima Radio Centra nastavljamo sa horoskopom slijedi rak. Jedino o čemu ćete biti u stanju razmišljati ovih dana je vaša financijska situacija. Koliko novca imate, koliko i da li imate nešto za prodati, ali stvarno ne morate biti toliko drastični oko toga. Jednostavno se držite svog ustaljenog načina života i nemojte previše trošiti ovoga tjedna i sasvim ćete se dobro osjećati. Istrajnost će biti ključna riječ za vas i bit će vrlo bitno da to imate na umu kada vaša obitelj bude u pitanju, kada bude bilo tenzije i emotivnih ispada kao što je moguće ovog tjedna. Love. Ovih dana konačno se budite i osjećate nalet energije koja vam je nedostajala prošlih dana. Sada zakoračite i izađite u svijet. Upoznajte nove ljude, pravite planove i izgledajte sjajno. Nitko nije spremniji od vas kada je ljubav u pitanju. Na nesreću, već sutra nećete imati vremena za razmišljanje o svom ljubavnom životu jer ćete biti prezauzeti na poslu. Međutim, već tijekom vikenda očekujte ponovo ljubav u zraku, posebno ako idete na neku zabavu. Očekuje vas odličan provod, plus možete i upoznati nekog. Djevica, prošli tjedan je bio prošli, ovaj tjedan je za vas sasvim nov i drugačiji. Odjednom osjećate kao da se nalazite u nekom magičnom labirintu, prepunom nepoznatih prepreka i čudnih poruka. Držite se svoje intuicije i nemojte dozvoliti da vas išta ubijedi da skrenete sa svog puta. U sljedećim danima otvorit će vam se vrata koja priželjkujete, najvjerojatnije obiteljska, i bit ćete opet onaj stari. Kako se bude bližio kraj tjedna, tako ćete biti sve opušteniji. Provedite što više vremena sa prijateljima i uživajte u običnim razgovorima jer će vas oni navesti da porazmislite o svojoj budućnosti.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Istra u znaku triatlona.
3: Plava laguna Ironman 70.3 po reči Istra Hrvatska, najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
2: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
3: Podijeli s najmlađim uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
2: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
3: Partneri:
2: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, Podravka, La Prima Fit, Subaru i Unicommerce automobili. Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Poštovani slušatelji, na valovima Radio Centra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom. Slijedi Vaga. Neko koga poznajete bit će raspoložen za jedno opušteno druženje, ali je stidljiv da vas to pita. Recite mu da ćete vi preuzeti na sebe da napravite spisak gostiju. Vi volite da okupljate ljude oko sebe i to je jedna od mnogih stvari u kojima ste dobri. Naravno, ne možete nekoga pozvati u minut do 12 i reći mu da dođe na zabavu, ali čitav ovaj tjedan je takav, spontan. Što više budete izlazili iz svoje školjke koja vas drži zatvorenu već duže vrijeme, to ćete se bolje osjećati. Tijekom vikenda imajte samopouzdanja i krenite po ono što želite. Škorpion, ovih dana na prvom mjestu vam je posao. Možda budete imali malih problema sa šefom, ali od danas nadalje vi ćete bez problema pronaći način kako se nositi sa tom situacijom. U svakom slučaju sve će se vrtiti oko posla, ali to će se uskoro smiriti. Prema kraju tjedna vi ćete reagirati na prvu loptu. Sutra i u petak okružite se prijateljima, a vikend će vam biti relaksirajući i topao. Strijelac. Vrlo često razmišljate o putovanjima, ali ovih dana vi mislite samo o tome. Ideja da odete negdje daleko možda se pojavila iznenada i dobro će vam doći, iako toga niste ni svjesni. Čak i ako nemate uvjeta da isplanirate jedno takvo putovanje trenutno, pokušajte sa manjim, kraćim i bližim, ukoliko je moguće već ovog vikenda. Makar da odete u drugi grad na izlet, budite inventivni. Ovaj tjedan savi u znaku novih poznanstava i sasvim novih doživljaja, a vi ćete se daleko bolje osjećati, ljudi vole da ste u njihovoj blizini. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Svijet je zaista jedno jako lijepo mjesto, a vi se tako osjećate ovih dana. Priroda ima svoje načine kako da vam to dokaže. U zraku stvarno ima nečega, a neki signali koje budete dobijali iz vanjskog svijeta, na koje trebate obratiti pažnju, posebno će vam dočarati kako svijet funkcionira. Općenito govoreći, plovit ćete kroz dane na krilima magičnog oblaka energije. Bit će vrlo zabavno, ali kako se bude približavao vikend, tako ćete vi osjetiti pad energije. Odvojite dan ili dva da se odmorite i napunite baterije. Vodenjak. Važna stvar u svakoj vezi, ljubavnoj ili nekoj drugoj, je da budete otvorenog uma. Krucijalno je da zapamtite da ste oboje u tome i da oboje trebate raditi kako biste nešto popravili, a to naravno zahtjeva kompromis. Vi to znate sve, ali ponekad vas treba podsjetiti. Od danas nadalje netko će pokušati da vas nagovori na nešto na poslu što vama ne djeluje kao dobro, a onda i nije. I bit će vam vrlo drago da ste to odbili. Dosta dobrih stvari je pred vama. I evo, dragi slušatelji, za kraj ovog tjednog horoskopa tu su ribe. Ovi dani su svi u znaku malih stvari i sitnica. Točnije, narednih nekoliko dana će biti baš tako. Kao što dobro znate, na kraju jedino što bude bitno jesu upravo te male stvari. U glavi imate svoju jasnu sliku cilja i znate svaki korak koji trebate poduzeti kako biste tamo stigli. Krajem tjedna svi oko vas će željeti da pričaju svojim idejama. To može biti vrlo zanimljivo, ali u isto vrijeme i frustrirajuće. Ukoliko se tijekom vikenda budete osjećali kao jedini od posade na brodu, nemojte da vam to pokvari raspoloženje. Ljudi će vam pomoći kada to bude potrebno. Evo, dragi slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovog tjednog horoskopa. Šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznat ćemo zajedno za točno 7 dana. U isto vrijeme na istom mjestu na valovima Radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Hit glazba na valovima Radiocentra Studija Poreč.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Povećava se godišnji dodatak na mirovine koji se množi s godinama radnog staža. Premijer Andrej Plenković.
1: Trenutno sveukupna prosječna mirovina u Hrvatskoj, kad se uračuna i godišnji dodatak, iznosi 780 eura. Gledamo kako da fiskalni kapacitet na kraju godine iskoristimo i za povećanje godišnjeg dodatka. 1 euro više u godišnjem dodatku znači dodatnih 37 milijuna eura u državnom proračunu, i to ono što sam siguran da ćemo biti u stanju realizirati do kraja ove godine u isplati u prosincu.
0: Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama ide u izmjene. Njima će se povećati iznosi i promijeniti način donošenja odluka o jednokratnoj potpori za rođeno ili posvojeno dijete. Ministar demografije Ivan Šipić.
2: Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila, prema našoj procjeni, više od 34.000 korisnika, a za nju je na godišnjoj razini osigurano 28 milijuna eura.
0: Vlada u Sabor šalje i izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Obiteljima nestalih osoba ćemo omogućiti raspolaganje nasljedstvom nestale osobe, pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak. Obiteljima skidamo teret dugogodišnje pravne neizvjesnosti, osiguravamo pravnu zaštitu i imovinsku sigurnost.
0: Nakon jučerašnje 10-satne saborske rasprave o povjerenju premijeru Andreju Plenkoviću, koju je inicirao SDP zbog odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću, i danas se nižu reakcije. Skupila ih je Željka Mandić.
4: Odjeci maratonske saborske sjednice bili su početak i današnje sjednice vlade, premijer Andrej Plenković.
1: Samo neko jako zlonamjeran može voditi 2 mjeseca kampanju o otrovanoj Lici i na taj način odvraćati turiste da posjećuju Liku, činiti štetu poduzetnicima, poljoprivrednicima, OPG-ovima, gospodarstvenicima, koja se teško može izmjeriti. A to je bio uradak oporbe sublimiran u ovoj propaloj inicijativi.
4: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdeš Dončić govorio je o životu u Hrvatskoj preko simboličnih likova Marice, Ante i Slavka, koji više ne ide na kavu jer mu je preskupa, što je izazvalo smijeh i dobacivanja. Evo kako taj nastup komentira predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Pa mislim da je jučerašnju raspravu obilježio u stvari jedan jako loš i promašan nastup predsjednika SDP-a, koji je onda odredio cijeli tijek rasprave. Moj je dojam da je njegov nastup demotivira u stvari one koji su predlagali opoziv.
4: I dok premijer Plenković smatra da je Hajdaš Dončić izazvao susramlje u sabornici, Ivana Kekin vidi to ovako.
6: Ja sam jučer osjećala susramlje i osjećala ga je, ja mislim, i hrvatska javnost. Dok je gledala premijera koji, kad se govori o umirovljenici koja živi sa 700 eura, on se u svojoj debeloj fotelji valja od smijeha.
7: Pa ja ću reći da se nivo razgovora u Saboru i rasprave spustio na nisku ljestvicu, ali ne bih rekla krivicem našeg predsjednika SDP-a Hajdaš Dončića.
4: Rekla je Sanja Radolović iz SDP-a. Zvonimir Troskot iz Mosta poručuje da je javnost ostala bez odgovora kako je moguće da se dogodio slučaj Gospić.
8: Nas zanima kako je moguće da onečišćivači se pojavljuju kao sanatori.
4: U međuvremenu stigli su i novi nalazi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o kakvoći vode u Lici. U svim uzorcima PFAS spojevi bili su ispod granice dopuštenih vrijednosti.
0: Vijesti. Na Kijev je tijekom noći izveden još jedan ruski napad balističkim projektilima. Poginulo je najmanje 6 osoba, a više od 20 je ranjeno. Glavna meta napada bila su energetska postrojenja, no uništen je i dio jedne stambene četvrti. Predsjednik Zelenski upozorio je da Moskva napada energetska postrojenja, iako bi ona trebala biti obuhvaćena energetskim primirjem. Jelena Maštruko.
4: Drugi dan zaredom Ukrajina nije dobila rano upozorenje o lansiranju projektila kojima je napadnut glavni grad. Prve eksplozije čule su se kasno navečer. Gradonačelnik Vitali Kličko izvijestio je da je ruski projektil gotovo bez upozorenja pogodio jednu deveterokatnicu i izazvao veliki požar. Novi valovi napada počeli su rano jutros između 4 i 7 sati. Također bilo je i kratkih prekida u opskrbi strujom. Gradonačelnik Kličko potvrdio je da je pogođeno više energetskih objekata. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji se danas u Londonu sastaje s britanskim premijerom Andyem Burnhamom, na društvenim je mrežama objavio kako masovni ruski zračni napad na energetsku infrastrukturu tijekom noći pokazuje da Moskva ignorira najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju između Moskve i Kijeva.
9: Ciljani ruski napad balističkim projektilima izravno na energetsku infrastrukturu, upravo onu infrastrukturu obuhvaćenu primirjem koje je najavio američki predsjednik. Napad je bio potpuno namjeran, a njegov razmjer imao je demonstrativnu svrhu. Rusija nikada prije nije pokazala tako otvoreno nepoštovanje prema Sjedinjenim Američkim Državama. Rusija izjave američkog predsjednika ne smatra ozbiljnima.
4: Nakon noćašnjeg napada Zelenski je potvrdio da saveznici drugi dan zaredom nisu poslali rano upozorenje o lansiranju projektila. Tvrtka SpaceX Ilona Muska navodno je ograničila rad dijela satelitskog sustava Starlinka kojim se koristi ukrajinska vojska. Ograničenje se odnosi na vojnu uslugu Starshield koja više ne radi pri brzinama većim od 160 km na sat. U Hamburgu počinje suđenje bivšem ukrajinskom vojnom časniku osumnjičenom da je 2022. godine organizirao tajnu operaciju uništenja 1200 km dugog plinovoda Sjeverni tok.
0: Vijesti. I dalje gori na otočiću Jakljanu kod Dubrovnika. Izazvao ga je udar munje, a u gašenju pomažu i kanaderi. Zapovjednik Dubrovačke javne vatrogasne postrojbe Zdravko Kovačić.
10: Situacija je specifična. Avioni rade koliko mogu zbog vjetra svoji, oni ograničeni. Mi radimo koliko možemo zbog nepristupačnog terena jer to je džungla i strmi teren. Sad je još upućeno dodatnih 10 ljudi, 7 državna intervencijska vatrogasna postrojba i 3 iz JVP Slano sa vatrogasnim brodom iz Slanoga. Nema kuća tamo, nema ništa tamo. To je južna strana otoka, to su Litice, to je Makija, to je Borovina, to je džungla doslovno.
0: U ovim se trenucima održava svečana inauguracija rektora Zagrebačkog sveučilišta Stjepana Lakušića. Na ulasku u drugi mandat kao prioritete je istaknuo.
11: Obveze i plan je naravno završiti kompletnu obnovu. Nama je ostalo još negdje oko 200 miliona realizacije obnovljenih zgrada koje su neke sada krenule, neke će možda još krenuti s obzirom da imamo određene probleme sa imovinsko-pravnim odnosima sa gradom Zagrebom, ali to je u završnoj fazi realizacije. Opet nas je dočekao novi zakon. I sad moramo sve iznova ponovno vezano za naše statute i pripreme oko navedenog dijela i ono što je važno i bitno, a to je kvalitetnost sposobiti taj naš istok grada Zagreba i kampusa da bude ono snažno što mora biti za ovako veliko sveučilište. Ono je među 8 najvećih sveučilišta u Europi.
0: Na gradskom groblju u Vinkovcima u 13 sati održat će se posljednji ispraćaj Gorana Bare. Središnji gradski park postao je mjesto na kojemu se odaje poštovanjem, paljenjem svijeća i ostavljanjem poruka zahvale.
11: Obveze i
12: sve ono što je on potpjevao, sve što je rekao, zapravo je proživljeno. I tu nema kalkulacije, nema manipulacije, nema prenemaganja, nema laži.
13: A šta da vam kažem, znam ga osobno, jako dobar, je jako dobar čovjek, propati u životu, roker broj 1.
14: I uvijek se držao svoga, nikad nije odstupao od svog džira, kako bi mi rekli, i zbog toga je legenda i to je to.
15: On je osoba koja je imala osoban život, i prepričavala ga je kroz svoje pjesme, nije mu bilo lako. Mislio sam da mi nikad neće biti žao nekog koga ne poznajem, ali njega mi je baš bilo žao.
0: Vremenska prognoza. Poslije podne na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, poslije podne više sunčanih razdoblja. Na Jadranu bura, slaba i umjerena, ponegdje na jugu jaka s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
16: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a u rediju Tadija Kristijan Babić.
16: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ne propustite Makita prezentacije u Poreču. U četvrtak 15.10. u Trutniću Mati Vlašića 26. očekuje vas testiranje Makita alata, stručni savjeti i neponovljivi popusti. Uz kupnju Makita 18-voltnog alata u vrijednosti od 500 eura birate bateriju 18 volti 5 amper sati ili usisavač. Uz 40-voltni alat vrijedan 450 eura poklon je baterija od 40 volti od 5 amper sati. Makita prezentacije samo 15. lipnja u trgovini Trutnić.
2: Sportfest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP, više od struje.
0: Marketing Radio Centra, naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

Vrijeme je još jednom za crtice na valovima Radio Centra Studija Poreč, a crtice imaju za reći da je temperatura zraka porasla na 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1027 hektopaskala i vlaga 59%. UV indeks je 4, a u nastavku dana očekuje se porast temperature za eventualno još jedan stupanj. Vrijeme u Poreču je vedro i sunčano i ostatak dana bi trebao takav biti sa mogućim pokojim oblačkom. Vjetar puše slab do umjeren sjeverni do sjeverozapadni, a na večer će okrenuti na sjeveroistočni. Kolnici su pretežno suhi u Poreču. Promet srednjeg intenziteta van Poreča. S riječke strane tunela Učka radovi, privremena regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska draga ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze. Širine veće od 3 metra u oba smjera. Sjeverno od Poreča na dionici Kupci Straniči. Privremena regulacija prometa u semafore, vozi se na izmjenice jednim kolničkim trakom. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Bez obzira se vozači moli za oprez u prometu. Poteškoće u prometu moguće su duž Jadranske magistrale gdje su na snazi određene zabrane. Radovi su danas najavljeni iz Istarskog vodovoda. Bez vode bi trenutno trebali biti Barići, Štuti, Benčani, Srebrnići, Kočići i Tičan u općini Višnjan od 8 do 13 sati, a radovi su najavljeni i iz Elektroistre, pa bi bez struje trebali biti Mihatovići naselje te Nova Vas ulica Gržinka broj 15 u vremenu od 14 do 15 sati. Trenutno bi trebali u Poreču biti u Glagoljaškoj na broju 15A i 15B bez struje u vremenu od 12 do 13 sati. Očekuje se da će bez struje još biti stancija Portundio naselja od 13 do 14 sati. U slučaju lošeg vremena radove se mogu odgoditi, no lošeg vremena nema nigdje ni na horizontu. Prekrasan, lijep dan, malčice svjež, ali nema veze, i ljeto treba doći kraju. A mi smo evo na pjesmu dvije do današnjeg glazbenog 3 sata, stoga svakako ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč.

0: Glazbeni tris.
1: Congratulations and celebrations. Evo nas u današnjem glazbenom trisu, vrlo veselom, sa Cliff Richardom. Cliff Richard rođen na današnji datum 1940. godine, Britanac po nacionalnosti, smatra se prvim rock'n'rollerom iz Britanije. Odnosno, priča je sljedeća, da je karijeru započeo sa 16 godina, formirajući vokalnu grupu koja se zvala The Quintones. I 1958. godine objavili su, odnosno on je objavio hit Move It, koji se smatra britanskim prvim autentičnim rock'n'roll sastavom, odnosno izvedbom, pjesmom. Richard je dominirao britanskom pop glazbom i glazbenom scenom u kasnim 1950-ima, pa sve u rane 1960-te. Sa svojim back grupom The Shadows, a u 60-ima također je imao i uspješnu filmsku karijeru. Imao je vodeće uloge u filmima kao što su The Young Ones iz 61. i Summer Holiday 63.

Negdje sredinom 60-ih njegov fokus na vjeru doveo ga je do omekšavanja glazbenog stila. Ali i okrenulo prema humanitarnom radu, pa je velik dio svoje zarade kroz karijeru usmjeravao humanitarnim akcijama.

Zanimljivo je još dvije opaske iz njegovog života je da je 1995. godine postao prvi rock izvođač koji je bio povitežen od kraljice. A još jedna zanimljivost kaže da John Lennon je imao za reći o njemu. Priznao je direktan njegov utjecaj i inspiraciju na stvaralaštvo Beatlesa, jer tvrdi da prije Cliffa i The Shadowsa nije bilo ništa vrijedno slušanja u britanskoj glazbi.

0: Marketing Radio Centra.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistrisku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
3: Istra u znaku triatlona.
4: Plava laguna Ironman 70.3 Poreč Istra Hrvatska, najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
3: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
4: Podijeli s najmlađim uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
3: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
4: Partneri:
3: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, Podravka, La Prima Fit, Subaru i Unicommerce automobili.

0: Bizer, emisija za djecu i mlade.
1: Cijenjeni slušatelji, evo nas još jednom u emisiji Bizer, emisija za djecu i mlade. Ovaj put nam je tema emisije sport, i to ne bilo koji, već padel. Prošli tjedan na Poreštini, ali točnije kod motodroma u padel centru Kotara, održao se veliki internacionalni padel turnir FIP Silver Poreč. Ovom prigodom pričali smo s prisutnima, a za početak sa organizatorom istoga, pa poslušajmo što ovome turniru i sportu ima za reći Edgardo Baldo.
2: Ova godina je treća godina, skrenuli smo sa promotion prije dvije godine, gdje je savez in FIP, znači Međunarodna federacija padel, nas je testirala. I onda smo došli do lani do bronz i sad je silver. Znači dižemo ljestvicu i svaka godina ima zatraži bolje uvjete i sad imamo i čak i sreću da pošto smo silver, došao je jedan poznati igrač, to Lito Aguirre, to je jedan od najjači na svijetu i showman, mogu reći, kad igra je lijepo za vidjeti, zabavlja gledatelje. Jutro smo imali pune tribine, ja mislim radi njega, jer ljudi su došli iz cijele Istre gledati kako stvarno se igra padel. Za nas je veliko zadovoljstvo.
3: Koji je sljedeći korak s obzirom da ovogodišnji turnir nosi naziv Silver, da li je možda sljedeći korak gol?
2: Postoji gol, da li prije moramo završiti ovo i vidjeti da li smo zadovoljavali uvjete i da je sve prošlo kako treba. Do sada je tako, ali nije još gotovo. Još ja moram odraditi nešto da budemo.
3: Sigurni smo da će biti. Koliko je sudionika u ovogodišnjem turniru i odakle su sve došli?
2: Sve ukupno, kad gledamo i muška i ženska kategorija, ima prilike 140 igrača. Dolazi praktički cijelog svijeta, jer ima i Brazilci, Argentinci, ali oni su praktički u Europi, oni žive u Europi, putuju na svim turnirima po Europi, ali došli su.
3: A sam turnir kako je koncipiran? Pojedinačno, parovi, kako izgleda turnirski sistem?
2: Padel se igra u parovima i timovi dolaze, ako imaju rating, dobar rating, uđu direktno u glavni turnir, ako ne, imamo, u sredu smo imali prvu kvalifikaciju, ima kvalifikacijski dio turnira gdje ljudi se bore za ući u glavni zdrev.
3: Kako se rating gradi, možda i mimo toga?
2: Oni, na primjer, došli su tu da skupljaju bodove i preko tih bodova koji oni skupljaju na tim turnirima dižu se na ratingu. Postoji jedan svjetski rating.
3: Vidimo da ovdje imate izvanredne kapacitete za padel, pa kako onda izgleda organizacija te aktivnosti i van ovoga turnira kod vas?
2: Da, van turnira mi prvo imamo i amaterski turniri koji ja najviše volim, gdje dolaze ljudi koji, kao i ja, koji su uzeli reket nekoliko godina prije i igraju samo za osobno zadovoljstvo. Svaki dan imamo naši članovi koji dolaze, se prijave preko naše aplikacije i dođu, igraju, tako da otvorena je vrata i padel je stvarno za svi. Znači, svi mogu igrati.
3: U koje doba, odnosno u kojim terminima je dostupan sadržaj?
2: Ovdje se igra cijeli dan. Znači, otvoreni smo od 9 do pola noći. Postoji aplikacija preko koja se može rezervirati termin, imamo trenere, imamo chat gdje možemo dogovoriti mečeve ako nam fali igrače i tako. Dobra community. Imamo dobru community, padel community. Ako takve turnire uspijemo organizirati. Nije samo jer mi i moj tim radimo i fizički odradimo, nego imamo iza sebe sponzore, kao i grad, kao sportska zajednica, grad Poreč, sportska zajednica, turistička zajednica Istarske županije i privatne sponzore koji možete tu vidjeti ako ćete snimiti, ćete vidjeti koji su domaći, strani, ako ne, ne bi uspjeli. Evo, stvarno zahtjevno i hoću se zahvaliti službom svima i mojim suradnicima koji po cijele dane su tu i mi pomoru da to bude.
1: Emisiji Bizer vraćamo se nakon glazbene pauze.

0: Slušate emisiju Bizer.
1: Nastavljamo emisiju Bizer sa još izvještaja sa prošlotjednog padel turnira u Taru. Slušamo sada i Zorana Jendrašića ispred sportske zajednice grada Poreča, koji će nam ispričati i ulogu sportske zajednice na ovome turniru.
2: Pa evo ga, ovo je jedan od najznačajnijih padel turnira koji su ove godine inače do sada održavao u Poreču pa i u samoj Hrvatskoj. I sportska zajednica kao i uvijek ga pokuša pomoći sa svojim tehničkim detaljima, savjetima o tome kako da se organizira, šta da se napravi, normalno sa konkretnom pomoći.
1: Kakva je organizacija padela i van ovoga turnira u Poreču kroz godinu?
2: Pa evo ga, klub je dosta, padel klub Poreč je zbilja aktivan, je sakuplja veliki broj rekreativaca u principu, a već sada zadnje 2-3 godine i onih takmičara koji se po nešto ozbiljnije takmiče, znači na prvenstvima Hrvatske, ali možda ono što je najbitnije i što podržavamo naročito sad u Poreču, to je znači rekreacija, bavljenje sportom u slobodno vrijeme, što mislimo da je padel kao jedan od najpopularnijih sportova i rastućih sportova u rekreaciji, vrlo bitno za sam Poreč, tako i za ovoga same naše sugrađane koji sudjeluju u toj rekreativnoj aktivnosti.
1: Što se padela tiče, imate li kakvu brojku o dobnim skupinama koje su uključene u padel u Porečnu?
2: Pa to je ono što je interesantno, u biti što sam spomenuo rekreaciju. Padelom se mogu baviti praktički oni klinci od najmanje mladosti, međutim trenutno ovaj sport sakuplja veliki dio one srednje generacije kojima je ta rekreacija možda i najpotrebnija.
1: A što se još tiče turnira, padel turnira na Poreštini, osim ovoga trenutnoga, da li imate kakve informacije o nadolazećima ili još veliki kroz godinu turnira?
2: Pa, znam da se pripremaju još neki turniri, međutim to su stalno u fazama pregovora, naročito na ovom nivou. Znači, dobit će se ocjena ovog turnira i na osnovu ocjene ovog najvećeg turnira koji se do sada održava, vidjet će se da li će se, vjerujem da će se nastaviti, jer vidimo i sami da je organizacija ovdje vrhunska i da zbilja sve klapa. Međutim, tu se održavaju mnogi turniri na nivou Hrvatske regije, pa i samog Poreča koji su rekreativno, ali i takmičarski sportske namjene.
1: Emisiju Bizer nastavljamo nakon još jednog glazbenog predaha.

0: Slušate emisiju Bizer.
1: Emisiju Bizer nastavljamo sa još priloga sa prošlotjednog padel turnira, ovaj put sa izjavom predsjednika Hrvatskog padel saveza Tomislava Margete.
2: Recite nam sada što se tiče ove organizacije ili općenito organizacije padel turnira u Hrvatskoj. Kako izgledaju druge strukture osim ovoga turnira? Vaš kolega nam je objasnio da je ovo razina silver, da postoje i druge razine, ali kakve još razine turnira postoje padela u Hrvatskoj?
3: Pa evo, za početak bih stvarno pohvalio organizatora Padel klub Poreč i cijelu ekipu koja stoji iza tog kluba na čelu sa gospodinom Baldom, koji evo trudi se svake godine dići razinu organizacije. Ovo je sad već, ja mislim, treća godina u nizu. Krenuli smo sa promotion turnirom, prošle godine je bio bronze kategorija, ove godine je silver, sljedeće kategorije po nekakvim razinama su gold i platinum i onda se igrači lagano prebacuju na premier padel, najpoznatiji dio turnira, P2, P1 i Masters, tako da to je taj neki na međunarodnoj razini, to su te nekakva, ta nekakva struktura tih turnira, ima ih 9 razina, i to su svi igrači koji sudjeluju u tim turnirima, većina njih su profesionalni igrači. Zapravo ovdje u Poreču na ovom silver turniru većina igrača koje možemo gledat uživo su zapravo profesionalni igrači padela koji pokušavaju skupiti što više bodova da bi jednog dana možda pojavili se na tom premier padel turniru i eto dobili svoj nekakav status na toj svjetskoj rang listi. Što se tiče hrvatskih turnira, imamo također rangirano to po kategorijama, imamo rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, imamo prvenstva Hrvatske na otvorenom, na zatvorenom, te momčadsko prvenstvo klubova gdje se klubovi natječu među sobom. Imamo također i nacionalnu ligu gdje svaki par sudjeluje za sebe, također ovi turniri svaki par sudjeluje za sebe, igrači moraju biti članovi nekog kluba i kao u svakom sportu, ozbiljnom, profesionalnom, igrači se natječu i svako za sebe trenira, radi da bi bio što bolji. Oni najambiciozniji se bore za reprezentaciju, oni još malo ambiciozniji pokušavaju igrati ove FIB turnire profesionalne, kakve možemo vidjeti i ovdje. I eto, to je nekakav ono put svakog igrača pojedinačno, možda ne i u Hrvatskoj, nego i izvan Hrvatske.
2: Kako jedan igrač u ostalom postaje profesionalni igrač?
3: Pa prvo on bi trebao donijeti nekakvu odluku, postaviti se nekakav cilj i onda da bi ostvario taj cilj mora prolaziti određene, kao u svakom sportu, morao bi znači prolaziti nekakve trenižne procese, trenirati svaki dan, raditi na sebi, da bi službeno postao nekakav profesionalan igrač, mora zabilježiti nastup na nekom profesionalnom turniru. Ono što smo ranije spomenuli, jedan od profesionalnih turnira je iz kategorije FIB turnira, bronze, silver, gold, platinum i tako dalje. Nakon što se pojavi na toj međunarodnoj svjetskoj FIB padel ljestvici gdje zabilježi određeni broj bodova, službeno ajmo reći može da je njegov profesionalan put započeo. Jer svi igrači koji se nađu na toj profesionalnoj rang ljestvici su ajmo reći dobiju nekakav prefiks profesionalni.
2: Koji su bili kriteriji pristupa igrača uopće na ovaj turnir? Dakle, minimalni uvjeti koji igrači trebaju ispuniti da bi pristupili ovom turniru?
3: Pa zapravo svaki igrač bi trebao biti član svog nacionalnog saveza iz koje god zemlje igrač dolazi. On bi trebao imati svoj nekakav broj licence. Broj licence dobije na način da plati članarinu u određenom savezu. To se šalje u FIP-u. FIP također zahtijeva od igrača da se plati neka članarina i jednostavno se igrači prijavljuju na turnire. Svaki tjedan postoji određeni broj turnira, dakle ovaj tjedan na primjer nije ovo jedini turnir, postoji diljem svijeta još nekoliko turnira i onda igrači odlučuju po svojoj nekoj strategiji, odluci, planu, da li sa trenerom, da li sa partnerom, odluče na koji turnir će se prijaviti i jednostavno ako imaju dovoljnu količinu boda upašće u glavni ždrijep, što je cilj svakog igrača. Ako ne, igrat će kvalifikacijski dio i kroz te kvalifikacije pokušat će izboriti glavni turnir kako bi eto skupili što više bodova za neke buduće turnire, buduća natjecanja, kako bi sa što više bodova imali veću mogućnost da upadnu na te buduće turnire što lakše u taj glavni turnir, jer to je neki cilj. I onda sukladno nekim kategorijama, sukladno rastu broja bodova na svom kontu, igrači dobivaju veće ambicije, dobivaju veće prednosti u odnosu na druge igrače da upadnu te jače kategorije turnira i dobivaju priliku igrati sa jačim igračima, dobivaju priliku dobiti možda i kroz prize money veće nagrade, ali dalje je to bez nekih vlastitih snalaženja, bez sponzora je nemoguće da bi igrači izvan topa 30-40 mogli samostalno živjeti samo od padela, od turnira. Jel? Tako da, ajmo reći, i ovdje na ovoj razini organizacije turnira bez sponzora je nemoguće uopće organizirati ovakav neki turnir da bi klub možda bio potencijalno barem na nuli, jel, da nije baš u gubitku, tako da evo opet još jednom svaka čast Padel klubu Poreč, svaka čast Baldu na energiji, na trudu, jer ja znam osobno da je to jako i stresno i upitno je ono da li će se klub pokriti, da li će na kraju možda izvući nekakvu korist, ali ne financijsku, nego možda promotivne svrhe, jer ovdje organizacijom ovog turnira ne promovira se samo klub, nego i grad Poreč, regija Istra, Republika Hrvatska, tako da ja mislim klub Poreč radi u interesu svih, a ne samo ako možda neko misli da on tu ima neku vlastitu korist, radi u interesu svih da bi se Hrvatska, grad Poreč i klub pojavio na mapi svjetskih tih turnira. Jer na kraju krava nije ni lagano dobiti organizaciju ovog turnira.
2: I svakomu čast. A koji je još od sljedećih turnira koje bi onda natjecatelji mogli loviti, da li hrvatski ili u regiji negdje u blizini?
3: Pa gledajte, iz kategorije ovih FIP turnira, svaki tjedan je, može se vidjeti na FIP stranicama, svaki tjedan postoji 4, 5, 6 turnira, nekoliko turnira.
2: U svijetu.
3: Različitih kategorija, pa igrač jednostavno bira logistički gdje će se prijaviti. Postoje turniri trenutno koji se održavaju i na drugim kontinentima, ali veća vjerojatnost da će se igrači koji žive u Europi prijaviti na neki od turnira u Europi zbog financijskih razloga, jer im je jednostavnije možda doći na turnir koji je u Europi nego izvan granica. Jel, postoje turniri i u Aziji, i u Južnoj Americi, SAD-u, tako da to je zapravo na nekakvoj strategiji svakog od igrača, para, ali može se vidjeti na službenim stranicama FIPA svaki tjedan u kalendaru turnir koji igrač može prijaviti.
1: Emisiju Bizer nastavljamo nakon još jedne glazbene pauze.
0: Bizer.

0: slijedi još jedan i posljednji današnji prilog iz emisije Bizer, emisija za djecu i mlade. Još jedno javljanje sa padel turnira. Ovaj put, za kraj, pričali smo sa jednim od najmlađih članova padel kluba Poreč, ali također vjerovatno i najuspješnijim i najambicioznijim, Raulom Vojinovićem.
1: Koliko često vi trenirate?
2: Evo, tjedno imam 3 treninga padela i 2-3 treninga fizičke spreme. Treninzi se sudjeluju, znači zagrijavanja, naravno prvih 20 minuta i onda imamo zadane neke vježbe koje radimo za noge, za brzinu nogu, za voleje i raznih drugih udaraca. I onda tjelesna vježba je teretana i malo kondicija, fizička sprema baš.
1: Znači, to je čak 6 treninga tjedno?
2: Da, da, da.
1: Kao 6 dana?
2: Pa može se tako reći, da, poslije škole.
1: Koliko često pohodite turnire?
2: Evo, sad u zadnje pola godine idem svaki vikend po turnirima u Hrvatskoj. A evo, ove godine mi je to prvi profesionalni turnir. Prošle godine u isto vrijeme je bio isto profesionalni turnir isto u našem klubu i isto sam probao odigrati svoj najbolji padel i probati postići dobar rezultat.
1: Koji je najveći rezultat kojim ste vi zadovoljni svojim postignućem?
2: Pa zadovoljan sam, svaki turnir koji osvojim naravno je dobro postignuće, ali najviše sam zadovoljan s onim mečevima gdje odigram protiv dobrih igrača i kad sam zadovoljan sa sobom. Recimo, imao sam ove godine dosta rezultata protiv top 5 igrača u Hrvatskoj, uzao bi set, ne bi uzao još meč, ali set bi uvijek uzao i igrao bi moju dobru igru.
1: Bravo. A kakve su tendencije onda za budućnost? Postoji li kakva tendencija nekada postati i profesionalni padel igrač?
2: Naravno, to je san i to pokušavam postići. Vidit ćemo kako idemo. Za sad trudim se i pokušavam nešto uspjeti iz tog sporta, ali vidit ćemo kako će biti. Ove godine pokušavam ući u top 20 u Hrvatskoj i idem prema cilju tom. Ide.
1: Kako ste trenutno rangirani?
2: U Hrvatskoj sam 35. trenutno, a na početku godine sam bio 380.
1: Svaka čast, izvanredan progres. Pa sa tih 6 treninga tjedno i ovakvim rezultatima stvarno bi bilo čudno da jednog dana i ne budete profesionalni igrač.
2: Hvala. Da.
0: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovo tjedni Bizer, emisiju za djecu i mlade. Hvala vam na pažnji i ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč.
3: Bizer, emisija za djecu i mlade.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
2: Ne propustite Makita prezentacije u Poreču. U četvrtak 15.10. u Trutaniću Mati Vlašića 26. očekuje vas testiranje Makita alata, stručni savjeti i neponovljivi popusti. Uz kupnju Makita 18-voltnog alata u vrijednosti od 500 eura birate bateriju 18 volti 5 amper sati ili usisavač. Uz 40-voltni alat vrijedan 450 eura poklon je baterija od 40 volti od 5 amper sati. Makita prezentacije samo 15. lipnja u trgovini Trutanić.
3: Sportfest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP, više od struje.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Istra u znaku triatlona.
3: Plava laguna Ironman 70.3 Poreč Istra Hrvatska, najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
2: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
3: Podijeli s najmlađim uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
2: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
3: Partneri:
2: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, Podravka, La Prima Fit, Subaru i Unicomerc automobili.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Lokalne vijesti. U hotelu Parencium Plava laguna najavljen je Ironman 70.3, rekordno i do sada najzahtjevnije peto izdanje ove svjetske triatlonske utrke. Predsjednik uprave Plave lagune Dragan Pujas istaknuo je kako je interes iznimno velik, a svake godine utrka je rasprodana sve ranije. Dodatnu vrijednost daju i sjajne ocjene samih natjecatelja, ali i visoko povjerenje Ironman brenda. Partnerstvo sa grupacijom Ironman potvrđuje da su Poreč, Istra i Hrvatska prepoznati kao vrhunske destinacije sportskog turizma. Posebno veseli činjenica da ima puno povratnika, ali i 1100 first timera koji su upravo Poreč odabrali za svoju prvu Ironman 70.3 utrku. Direktor utrke Goran Vrus naglasio je da je utrka rasprodana mjesecima unaprijed i da nam dolazi maksimalnih 2200 natjecatelja iz 70 zemalja. Većinom su to sportaši s naših emitivnih tržišta, Italije, Hrvatske, Austrije, Njemačke i Slovenije, Ujedinjenog Kraljevstva, ali iz Francuske, Slovačke, Nizozemske i tako dalje. Poslušajmo izjavu direktora utrke Gorana Vrusa.
1: Ovim putem najavljujem peto izdanje Plava laguna Ironman 70.3 Poreč, Istra, Hrvatska, koje će se odvijati ovog vikenda. Cijeli program počinje u petak, kada na raspolaganju svi natjecatelji imaju prijave i podizanje startnih paketa. Nakon toga pozivam sve zainteresirane da dođu poslušati naš panel, jedan edukativni panel koji ima jako kvalitetne govornike sa tematikom umjetne inteligencije u sportu. U subotu na programu imamo Iron Kids utrke u 11 sati ispred Intersport dvorane u Zelena resortu. I u nedjelju u 8 sati starta naš Plava laguna Ironman 70.3 Poreč, Istra, Hrvatska na plaži Vila Romana. Natjecatelji plivaju 1900 metara, voze biciklo 90 km te trče 21 km sa ciljem u Intersport dvorani Zelena resort.
0: Na konferenciji je naglašeno da su sigurnost, pozitivna atmosfera te podrška lokalne zajednice i volontera ključ uspjeha ovog sportskog spektakla. Potvrdio je to i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, te dodao da su rasprodane prijave za ovogodišnji Ironman najbolji dokaz da Poreč i Istra imaju posebno mjesto na karti svjetskog sporta. Te pozvao sve sugrađane i goste da ponovno bodre triatlonce i budu dio spektakla. Na konferenciji za novinare sudjelovali su direktor Turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević, te direktori TZ-a grada Poreča Nenad Velenik, općine Funtana Ana Milohanović-Čehić, a u ime natjecatelja obratio se i Mate Čutuk iz triatlon kluba Poreč, koji se već prošle godine natjecao, a ove godine će mu se pridružiti još 8 kolega iz triatlon kluba Poreč. U ispunjenoj velikoj gradskoj vijećnici grada Poreča Parenco održana je komemoracija za magistra znanosti Dina Ružića, uglednog građevinskog inženjera i projektanta koji je svojim znanjem i osobnošću ostavio dubok trag u Poreču, na Poreštini i diljem Istre. Od njega su se oprostili članovi obitelji, kolege, prijatelji i suradnici, prisjećajući se njegova profesionalnog puta, zajedničkih projekata i vrijednosti koje je ostavio iza sebe. Na komemoraciji su se obratili gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, bivši gradonačelnici Rodoljub Kosić i Josip Pino Maras, načelnik općine Kaštelir Labinci Đulijano Petrović, te pročelnica konzervatorskog odjela u Puli Lorela Limoncin-Tot. Govornici su redom isticali Ružićevu iznimnu stručnost, mudrost i staloženost, spremnost da nesebično dijeli svoje znanje s kolegama i mlađim generacijama, te njegovu veliku ljubav prema Istri, Poreštini i rodnom Kašteliru. Posebno je naglašena njegova uloga u njegovoj tvrtki Istra Engineering, Poreč, u kojoj je kao vodeći statičar sudjelovao u brojnim važnim projektima, ostavljajući trage u struci i zajednici. Gradonačelnik Pešurić prisjetio se dugogodišnje suradnje s Ružićem, najprije kroz struku, a potom i kroz rad u gradskoj upravi, posebno izdvojivši njegov doprinos obnovi porečke kulturne baštine od muzeja i crkve Gospe od Anđela do rive, Eufrazijeve bazilike, romaničke kuće i brojnih drugih projekata. Ono što je pomogao obnoviti i sačuvati ostaje ovdje kao njegov dar Poreču, istaknuo je Pešurić, a njegov doprinos ostaće trajno upisan u stranice našeg grada, a sjećanje na njega neće ostati samo u mislima i razgovorima, nego i konkretnim djelima. Bivši gradonačelnik Kosić istaknuo je kako je Dino Ružić pripadao generaciji inženjera koja je svakom projektu pristupala s velikom odgovornošću, a posebno je istaknuo njegov doprinos kandidaturi Eufrazijeve bazilike za upis na UNESCO popis svjetske baštine, naglasivši kako je njegov rad na fizičkoj očuvanosti, autentičnosti i cjelovitosti spomenika dao važne tehničke temelje za njezino uvrštenje na taj prestižni popis 1997. godine. Josipino Maras također se prisjetio zajedničkog rada s Ružićem, ističući njegovu mudrost i odgovornost u planiranju i upravljanju prostorom te promišljen pristup projektima koji su ostavili trajan trag u prostoru i razvoju grada. Načelnik Kašteljer Labinci Giuliano Petrović naglasio je kako je Ružić bio važan za svoj rodni kraj. Njegovim odlaskom izgubili smo velikog stručnjaka i našeg sumještanina, a ono što je svojim znanjem i radom ostavio iza sebe ostaje trajni zapis vremena i prostora u kojem živimo, istaknuo je Petrović. Pročelnica konzervatorskog odjela u Puli, Limonzin Tot, podsjetila se na njegov izniman doprinos očuvanju kulturne baštine Istre, a tijekom svoje karijere sudjelovao je u obnovi 50-ak istarskih spomenika kulturne baštine, među kojima su i Porički muzej, Romanička kuća, Arheološki muzej, Malo rimsko kazalište u Puli, ali i crkva Svetog Ivana Krstitelja u njegovim Labincima. Bio je član gradskog poglavarstva, a za svoj predani rad i doprinos zajednici grad Poreč dodijelio je Dinu Ružiću 2001. godine, povelju 30. april. Iza njega ostaju brojni realizirani projekti, sačuvani spomenici, znanje preneseno na nove generacije stručnjaka i trajna povezanost s krajem kojem je posvetio svoj životni i profesionalni put. Grad Poreč Parenco još jednom je izrazio iskrenu sućut supruzi, kćerima, s obiteljima, unukama te cijeloj ožalošćenoj obitelji i rodbini. Općina Funtana objavila je početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine Funtana za razdoblje 2026-2035. Savjetovanje traje do 11. studenog ove godine, a nacrt strategije upravljanja i obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću mogu se preuzeti na službenoj web stranici općine Funtana. Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti zaključno do 11. studenog na adresu elektroničke pošte savjetovanje@funtana.hr ili na adresu općine Funtana, jedinstveni upravni odjel Istarska 17. Strategija inače predstavlja temeljni planski dokument kojim se uspostavlja integrirani, učinkoviti i održiv sustav upravljanja općinskom imovinom i definira dugoročnu viziju, strateške ciljeve i mjere kojima se osigurava racionalno, odgovorno i razvojno upravljanje imovinom u vlasništvu općine. Gradska knjižnica Poreč i ove godine bogatim programom pridružuje se obilježavanju nacionalne manifestacije Mjesec hrvatske knjige, koja će se pod sloganom Od priča do otkrića održati od 15.10. do 15.11. Za sve ljubitelje pisane riječi, Porečka je knjižnica pripremila program namijenjen svim generacijama s posebnim naglaskom na gostovanja vodećih imena suvremene domaće književne scene. Program započinje uoči otvorenja manifestacije u srijedu 14.10. u 18 sati gostovanjem jedne od najistaknutijih hrvatskih autorica Ivane Bodrožić, koja će u prostorijama gradske knjižnice Poreč predstaviti svoju novu knjigu Fikcija uz moderatorstvo Morin Kudić, a riječ je o snažnoj knjizi koja kroz 16 priča progovara o svakodnevnim borbama i pobjedama žena, istražujući tanku granicu između fikcije u koju vjerujemo i stvarnosti koja nas oblikuje. Već idućeg dana u četvrtak 15.10. od 12.30 Ivana Bodrožić gostovat će i u srednjoj školi Mate Balote u Poreču, gdje će mladima predstaviti priručnik za kreativno pisanje koji je nastao u suautorstvu sa Zoranom Ferićem. Ovo druženje odlična je prilika za članove čitateljskog kluba M&M koji žele početi pisati, traže poticaj ili jednostavno vole otkriti kako nastaju dobre priče, jer će autorica zasigurno otključati vrata mašte i pokazati kako svakodnevnica, misli i snovi mogu postati vrhunska literatura. Gradska knjižnica Poreč poziva sve sugrađane, vjerne čitatelje i goste da svojim dolaskom podrže ove, ali i ostale kulturne susrete, te se inspiriraju novim književnim otkrićima. Ulaz na sva događanja je slobodan, a sve dodatne informacije i cjelokupni program i događaje tijekom manifestacije dostupni su na službenoj stranici Gradske knjižnice Poreč.
2: Vijesti i sporta.
0: Gimnastičarke kluba ritmičke i estetske gimnastike Galatea Fontana Vrsar ostvarile su odlične rezultate na jubilarnom 10. međunarodnom turniru Sisi Cup koji se održavao 10. i 11. listopada u austrijskom Salzburgu. Klub su predstavljale Umara Madani, Aurora Jelaš. U konkurenciji gimnastičarki iz 7 zemalja, Austrije, Hrvatske, Češke, Njemačke, Mađarske, Italije i Slovenije, u kategoriji Elite Juniors za gimnastičarke rođene 2011. i 2012. godine Umara Madani osvojila je brončanu medalju u vježbi s obručem. U višeboju je zauzela 7. mjesto, dok je u pojedinačnim nastupima bila 6. s čunjevima i 8. s loptom. U kategoriji Elite Pre-Juniors 2 za 2014. godište nastupile su Aurora Jelaš i Stefani Valenta. Aurora je osvojila 5. mjesto u višeboju, nastavljajući uspješan povratak natjecanjima nakon pauze zbog ozljede. U pojedinačnim vježbama bila je 4. s čunjevima, 5. s loptom i 6. s obručem. Stefani Valenta donijela je Galateji srebrnu medalju u vježbi s trakom, a u višeboju je osvojila 6. mjesto.
2: Vremenska prognoza.
0: Sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Danas na Jadranu pretežno sunčano i vedro. Puhaće sjeveroistočni i sjeverni vjetar 6 do 16 čvorova tijekom popodneva u okretanju na sjeverozapadnjak, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 21 stupanj. Sutra i dalje većinom sunčano, uz slabu do umjerenu buru, ponegdje i s jakim udarima, popodne uz sjeverozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura bez veće promjene.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: Casting Radio Centra.
1: Ne propustite Makita prezentacije u Poreču. U četvrtak 15.10. u Trutaniću, Mati Vlašića 26. očekuje vas testiranje Makita alata, stručni savjeti i neponovljivi popusti. Uz kupnju Makita 18-voltnog alata u vrijednosti od 500 eura birate bateriju 18-volti 5 amper sati ili usisavač. Uz 40-voltni alat vrijedan 450 eura poklon je baterija od 40-volti od 5 amper sati. Makita prezentacije samo 15. lipnja u trgovini Trutanić.
2: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 3747 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu, ulica Gašpara Kalčića 10. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16 sati. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Zbog povećane gustoće prometa usporeno u kolonama u pokretu, zastoj vozi se na gradskim prometnicama, bilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog radova zatvorena je državna cesta Gračac-Knin između mjesta Nadvrelo i Zrmanja Vrelo, obilazak je preko Kistanja i Benkovca. Zbog radova večeras će biti zatvorene od 20 sati do 5 sati ujutro autocesta Zagreb-Macelj između Čorova, Krapina i Trakočan u oba smjera, te Omiška obilaznica. Od 22 sata do 4 sata ujutro zatvara se autocesta A1 između Čorova, Točac i Perušić u oba smjera. Od 22 sata do 5 sati ujutro dionica između Čorova, Prgomet i Split, uključujući Čor Vučevica u smjeru Dubrovnika, a od 20 sati do 18. prosinca dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Od 22 sata do 5 sati ujutro bit će zatvorena autocesta Rijeka-Zagreb između Čorova-Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Zagreba i brza cesta Solin-Klis u oba smjera. Viša sata su čekanja u teretnom prometu na graničnim prijelazima Jasenovac, Bajakovo, Tovarnik, Batina, Slavonski Šamac, Svilaj i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu Poreću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Istra u znaku triatlona.
3: Plava laguna Ironman 70.3 Poreč Istra Hrvatska, najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
2: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
3: Podijeli s najmlađim uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
2: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
3: Partneri:
2: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, La Prima Fit, Subaru i Unicommerce automobili.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ne propustite Makita prezentacije u Poreču. U četvrtak 15.10. u Trutaniću, Mati Vlašića 26. očekuje vas testiranje Makita alata, stručni savjeti i neponovljivi popusti. Uz kupnju Makita 18-voltnog alata u vrijednosti od 500 eura birate bateriju 18-volti 5 amper sati ili usisavač. Uz 40-voltni alat vrijedan 450 eura poklon je baterija od 40-volti od 5 amper sati. Makita prezentacije samo 15. lipnja u trgovini Trutanić.
2: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. I ne da mi jedan. Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Cijenjeni slušatelji, od popodnevne ekipe Valova Radio Centra, skoro smo na sredini 10. mjeseca, a vrijeme, pa ne možemo se požaliti, ujutro i na večer nešto je malo hladnije, ne nešto malo, puno više hladnije od ovih sada 19 stupnjeva koje je trenutno vani, vlage ima 65%, tlak zraka 1026 hektopaskala. Što se tiče vremenske prognoze za četvrtak, jutarnja će nam biti oko 13, maksimalna dnevna do 22 stupnja. Na Jadranu otprilike preslika današnjih dana, većinom sunčano, puhaće slaba do umjerena bura. Ponegdje će bura imati jake udare, a popodne će okrenuti na sjeverozapadni vjetar. I narednih dana neće se vrijeme bitnije mijenjati. Što se prometa tiče, pojačano je na gradskim cestama, obilaznicama, a usporeno i u kolonama. U pokretu vozi se u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Budite oprezni i na području našeg grada. Kreće još malo razno razni sportski događaj, a neće to samo biti za vikend i nešto malo prije vikenda, bit će tu dosta sportaša koji će i trčati i biciklirati i plivati. Plivača imamo onih koji plivaju tijekom cijele godine, njima pozdrav, a mi ćemo nastaviti za nekih 15 minuta u infopunktu od 17.30, pa onda u 18 lokalne vijesti, pa u 19 glazbeni portreti, a u 20 sati slušamo najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Vama želimo ugodan nastavak dana i budite uz Valove Radio Centra.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istra u znaku triatlona.
2: Plava laguna Ironman 70.3 Poreč Istra Hrvatska, najveći triatlon u ovom dijelu Europe.
1: Od petka 16. do nedjelje 18. listopada budi dio događanja u Zelena resortu i Expo zoni.
2: Podijeli s najmlađim uzbuđenje Iron Kids utrke u subotu 17. listopada.
1: A u nedjelju podrži više od 2200 triatlonaca koji će testirati svoje granice.
2: Partneri:
1: Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Poreča i Puntane, grad Poreč, TZ Istarske županije, Ministarstvo turizma i sporta, Podrav La Prima Fit, Subaru i Unicommerce automobili.
3: Sportfest, vodeći sportski događaj u regiji. Očekuju vas zanimljivi konferencijski predavači, interaktivne prezentacije opreme na sportskom sajmu, razna sportska natjecanja, bogat zabavni program. Vidimo se u Poreču od 15. do 17. listopada 2026. HEP, više od struje.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.
5: Info punkt. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Info punkt Radio Centra studija Poreč. Svjetski dan hrane obilježava se diljem svijeta svakog 16. listopada na obljetnicu osnutka Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda. Svjetski dan hrane prilika je da se skrene pozornost na globalnu borbu protiv gladi, pravo svih ljudi na dostatnu i kvalitetnu prehranu te važnost održivih prehrambenih i poljoprivrednih sustava. Povodom Svjetskog dana hrane, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije u suradnji s gradom Pulom organizira kreativne i edukativne radionice za djecu i rane predškolske dobi. Radionice će se održati u petak 16. listopada s početkom u 9.15, a očekuje se sudjelovanje približno 50 djece.

Porečki stolno-teniski klub Jadran proteklog je tjedna imao čast ugostiti na treningu vrhunsku sportašicu, stolno-tenisku zlatnu paraolimpijku Anđelu Muženić-Vincetić, a dogradonačelnik Ugo Muzica i glavni tajnik sportske zajednice grada Poreča Zoran Jendrašić tom su prilikom pozdravili članove paraolimpijske reprezentacije te im zaželjeli još puno dobrih rezultata u budućnosti, kao i spremnost na suradnju u daljnjim akcijama naših paraolimpijaca. Anđela Muženić-Vincetić kao dio Hrvatske paraolimpijske stolno-teniske reprezentacije dobila je nagradu Sportaše godine sportskih novosti 2021. godine.

0: Info.
1: Održana je medijska konferencija povodom Plava laguna Ironman 70,3 triatlonskog spektakla. Rekordno i do sad najzahtjevnije peto izdanje svjetske triatlonske utrke Plava laguna Ironman 70,3 Poreč. Najavljeno je na konferenciji za medije održanoj u hotelu Parencium Plava laguna, a sam veliki sportski spektakl u Poreču održat će se u nedjelju 18. listopada. Interes je izniman, svake godine utrka je rasprodana ranije, a dodatnu vrijednost daju i sjajne ocjene samih natjecatelja, ali i visoko povjerenje Ironman brenda. Ovo partnerstvo s Ironman grupacijom još uvijek i još jednom potvrđuje da su Poreč, Istra i Hrvatska prepoznati kao vrhunske destinacije sportskog turizma. Organizatori kažu da ih posebno veseli činjenica da imaju puno povratnika, ali i 1100 sudionika koji prvi put sudjeluju. Dan uoči same Ironman utrke u subotu 17. u 11 sati tradicionalno se održava Iron Kids utrka. Start je smješten uz sportsku dvoranu Intersport, gdje su moguće i prijave u petak od 10 do 18 sati, odnosno u subotu prije same utrke.

programski najbogatiji i najrazvrsniji histrokozmos do sada. Od prešućene istarske povijesti, vinara Južne Istre i Lidije Bastianić, pa do istarske alternativne scene. Programska cjelina Pulskog festivala knjiga i autora posvećenih istraživanju i očuvanju lokalnog identiteta, četvrtu godinu zaredom predstavlja najbolje od Istre na 32. sajmu knjige u Istri od 27. studenog do 6. prosinca u Domu hrvatskih branitelja u Puli. Ovogodišnje izdanje povezuje baštinu i suvremenost, sagledavajući karakter Istre kroz knjigu, strip, enogastronomiju, fanzine i glazbu. Knjige koje će se predstaviti na četvrtom Histrokozmosu zasigurno će ostati zapamćene u istarskom izdavalaštvu, a mnogi od njih na sajmu imaju svoju premijeru. Alternativna kultura predstavit će se i kroz glazbu, pa će zaljubljenici u vinile iz Tunes & Tunes-a festivala koji okuplja kolekcionare ploča, ilustratore i ljubitelje glazbe i stripa nastupiti s ključnim izdavačima ploča na istarskoj underground sceni elektroničke glazbe.

0: Info punkt.
1: Za četvrtak su najavljeni radovi iz Elektroistre, a bez struje će biti. Labinc je dio naselja prema groblju od 9 do 10 sati, dio naselja Krančići od 10 do 11 sati, poslovna zona Labinc je broj 9 i 27 od 8 do 9 sati, dio naselja Mugeba od 13 do 15 sati, Katun, dio naselja od 8.30 do 14.30, te naselje Kurjavići od 12 do 13 sati. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: Lokalne vijesti.
1: U hotelu Parencium Plava laguna najavljen je Ironman 70.3, rekordno i do sada najzahtjevnije peto izdanje ove svjetske triatlonske utrke. Predsjednik uprave Plave lagune Dragan Pujas istaknuo je kako je interes iznimno velik, a svake godine utrka je rasprodana sve ranije. Dodatnu vrijednost daju i sjajne ocjene samih natjecatelja, ali i visoko povjerenje Ironman brenda. Partnerstvo sa grupacijom Ironman potvrđuje da su Poreč, Istra i Hrvatska prepoznati kao vrhunske destinacije sportskog turizma. Posebno veseli činjenica da ima puno povratnika, ali i 1100 first timera koji su upravo Poreč odabrali za svoju prvu Ironman 70.3 utrku. Direktor utrke Goran Vrus naglasio je da je utrka rasprodana mjesecima unaprijed i da nam dolazi maksimalnih 2200 natjecatelja iz 70-ak zemalja. Većinom su to sportaši s naših emitivnih tržišta Italije, Hrvatske, Austrije, Njemačke i Slovenije, Ujedinjenog Kraljevstva, ali iz Francuske, Slovačke, Nizozemske i tako dalje. Poslušajmo izjavu direktora utrke Gorana Vrusa.
2: Ovim putem najavljujem peto izdanje Plava laguna Ironman 70.3 Poreč, Istra, Hrvatska, koje će se odvijati ovog vikenda. Cijeli program počinje u petak, kada na raspolaganju svi natjecatelji imaju prijave i podizanje startnih paketa. Nakon toga pozivam sve zainteresirane da dođu poslušati naš panel, jedan edukativni panel koji ima jako kvalitetne govornike sa tematikom umjetne inteligencije u sportu. U subotu na programu imamo Iron Kids utrke u 11 sati ispred Intersport dvorane u Zelena resortu. I u nedjelju u 8 sati starta naš Plava laguna Ironman 70.3 Poreč, Istra, Hrvatska na plaži Vila Romana. Natjecatelji plivaju 1900 metara, voze biciklo 90 km te trče 21 km sa ciljem u Intersport dvorani Zelena resort.
1: Na konferenciji je naglašeno da su sigurnost, pozitivna atmosfera te podrška lokalne zajednice i volontera ključ uspjeha ovog sportskog spektakla. Potvrdio je to i gradonačelnik Poreča Loris Peršurić te dodao da su rasprodane prijave za ovogodišnji Ironman najbolji dokaz da Poreč i Istra imaju posebno mjesto na karti svjetskog sporta. Te pozvao sve sugrađane i goste da ponovno bodre triatlonce i budu dio spektakla. Na konferenciji za novinare sudjelovali su direktor Turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević te direktori TZ-a grada Poreča Nenad Velenik, općine Funtana Ana Milohanović-Čehić, a u ime natjecatelja obratio se i Mate Čutuk iz triatlon kluba Poreč koji se već prošle godine natjecao, a ove godine će mu se pridružiti još 8 kolega iz triatlon kluba Poreč. Hoće li umjetna inteligencija jednog dana samostalno projektirati energoenergetske sustave? Kako će izgledati mreže budućnosti i tko će njima upravljati? Hoće li zgrade postati proizvođači energije i kako će Hrvatska odgovoriti na sve veće potrebe za energijom koje donose digitalizacija i razvoj podatkovnih centara? Odgovore na neke od ključnih pitanja koja će oblikovati energetsku i tehnološku budućnost donijet će 18. dani inženjera elektrotehnike, najveće godišnje okupljanje Hrvatske elektrotehničke struke u organizaciji Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, koje će se 15. i 16. listopada održati u hotelu Picalu u Poreču i okupiti do 1400 sudionika. Središnja tema ovogodišnjeg skupa je utjecaj umjetne inteligencije, digitalizacije i energetske tranzicije na inženjersku struku, no program otvara i niz vrlo konkretnih pitanja važnih za gospodarstvo i društvo. Gost predavač bit će poznati znanstvenik i futurist Korada Korlević, koji će održati predavanje AI strojnost versus ljudskost i otvoriti pitanja kako će se uloga čovjeka mijenjati u vremenu ubrzanog razvoja umjetne inteligencije. Svečano otvorenje 18. dana inženjera elektrotehnike je 15.10. s početkom u 10 sati. U petak 16.10. u Velikoj dvorani Žatika u Poreču u sklopu festivala Sport Fest bit će prikazana besplatna hit komedija Beba Kerekeš teatra. Predstava započinje u 20 sati, a ulaz je slobodan za sve zainteresirane. U središtu priče je Svjetlana Fufić, zvana Beba, koja prvi put u životu dolazi psihologu. Od silnog uzbuđenja i gomile problema razgovor započinje s gospodinom u bijeloj odori, no taj gospodin je maler koji je došao urediti ured i hodnik ordinacije. Tekst i režiju potpisuje Ljubomir Kerekeš, koji igra uz Mirnu Medaković Stepinac, a predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina. Aerodrom Vrsar Crljenka, koji djeluje od 1976. godine, zatvoren je zbog spora oko prava korištenja nekretnina, iako u nadzoru Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo u rujnu 2025. nisu utvrđene nove nesuglasnosti. Saborski zastupnik IDS-a Paus pozvao je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da pokrene razgovore svih uključenih strana i pronađe zakonito prilazno rješenje za ponovno stavljanje aerodroma u funkciju. Napomenuo je kako je riječ o infrastrukturi koja ima svoju zrakoplovnu, sportsku, turističku, lokalnu, ali i povijesnu vrijednost. Općina Vrsar je 2023. godine omogućila aerodromu korištenje uzletno-sletne staze i pratećih sadržaja do rekonstrukcije aerodroma, no u lipnju 2026. ta je odluka stavljena izvan snage, nakon čega je ukinuto i odobrenje za uporabu, a aeroklub je pokrenuo sudske postupke. Kako je poručio Paus, ne traži se od države da stane ni na jednu stranu, to jest aerokluba ili općine Vrsar, nego da stane na stranu funkcioniranja aerodroma. Sporove o pravima trebaju rješavati sudovi, ali to ne znači da infrastruktura mora ostati zatvorena dok postupci traju. Stoga traži da ministarstvo okupi općinu, aeroklub, Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo i druga nadležna tijela, te da pronađe rješenje koje neće prejudicirati vlasništvo niti ishod sudskih postupaka, a omogućit će nastavak rada uz poštivanje svih sigurnosnih uvjeta. Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjakom, te ga je usumnjičila za kazneno djelo krađe. Muškarca se sumnjiči da je krajem kolovoza u trgovini u ulici Mate Vlašića u Poreču otuđio parfeme čime je oštetio pravnu osobu iz Poreča za nekoliko stotina eura. Muškarca su policijski službenici uhitili 13. listopada na području Višnjana, te po dovršetku kriminalističkog istraživanja priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave Istarske.
0: Vijesti iz sporta.
1: Dan uoči najveće triatlonske utrke u ovom dijelu Europe u subotu 17. listopada tradicionalno će se održati i Iron Kids utrke i ove godine najmlađi će zaljubljenici u sport moći osvojiti svoje prve Iron medalje. Ove godine prvi puta otvorene su i online prijave za sudjelovanje na dječjim utrkama. Utrke su besplatne te se djeca i sada mogu prijaviti na linku www.ironman.com. Već je prijavljeno 150 malih sportaša između 5 i 14 godina i to mahom djeci sudionika utrke. Broj mjesta za prijavu je ograničen, stoga osigurajte mjesto za svoje mališane na vrijeme. Djeca će ponovo biti raspoređena po dobi u 5 kategorija, o čemu će ovisiti i duljina staze koju će trčati, od 300 metara za 5-godišnjake do 1500 metara za 14-godišnjake. Start Iron Kids utrka smješten je u sportsku dvoranu Intersport, gdje su moguće prijave u petak od 10 do 18 sati, odnosno u subotu prije same utrke od 9 do 10 sati. Organiziran je naravno i bogat dodatni program od igrališta do brojnih animacija u društvu omiljenih maskota poput nezaobilaznog Pepija, a sve kako bi se najmlađi sportaši dodatno zabavili. Kao dodatna motivacija sve prijavljene očekuje Iron Kids majica i bogati startni paket.
0: Vremenska prognoza.
1: Sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Sutra i dalje većinom sunčano, uz slabu do umjerenu buru, ponegdje i s jakim udarima, popodne uz sjeverozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura bez veće promjene.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Glazbeni portreti. U današnjoj emisiji predstavljamo irskog kantautora i glazbenog producenta, čije je puno ime Damien George Rice, a poznatiji je pod skraćenim imenom Damien Rice. Glazbenu karijeru je započeo još 1991. sa grupom Juniper, a 2001. godine kreće u solo vode. Do danas je objavio 3 studijska albuma. Za početak emisije slušamo njegov najpoznatiji single Cannonball iz 2002. Damien Rice.

Damien Rice je rođen 7. prosinca 73. Rođen je u Dublinu, a živi u Selbridgeu u Irskoj. Već smo rekli da je solo karijeru započeo 2001. godine kada je objavio prvi solo single, pjesmu The Blower's Daughter, kojim je dosegnuo 38. mjesto na irskoj top listi te 27. mjesto na UK top listi singlova. Poslušajmo taj prvi single, The Blower's Daughter. And so it is just

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni portreti. Obje pjesme koje smo do sada čuli uvrštene su na prvi studijski album Damijena Rajsa pod naslovom O. Album je u prodaju pušten početkom veljače 2002. a Damijen Rajs ga je posvetio prijatelju Miku Kristoferu koji je preminuo zbog ozljede glave 2001. U kolovozu 2004. Damijen Rajs objavljuje EP pod naslovom B-Sides, a na kojem se nalaze live verzije, akustične verzije i instrumentalne verzije pjesama sa prvog albuma, a također i demo verzija pjesme Volcano. Slušamo standardnu verziju sa prvog albuma pjesme Volcano.

Svoj drugi studijski album Damien Rice objavljuje u studenom 2006. a album nosi naslov Nine ili na hrvatskom 9. Producirao ga je osobno Damien, a s albuma je skinuto ukupno 3 singla, od kojih mi slušamo prvi singl, pjesmu Nine Crimes, koja je u eter puštena krajem studenog mjeseca 2006. Inače, album je postigao zlatnu tiražu u Velikoj Britaniji. Slušamo Nine Crimes, a on je Damien Rice.

Na valovima Radio Centra Studija Poreč slušate emisiju Glazbeni portreti. 2007. godine u listopadu Damien Rice je objavio već drugi koncertni album Live at Fingerprints, Words and All, kojim je dosegnuo 58. mjesto na irskoj top listi albuma. Prvi koncertni album objavio je 2003. Inače, njegov drugi studijski album Nine dosegnuo je prvo mjesto na UK top listi albuma. Slušamo još jedan single sa toga albuma, pjesmu Dogs.

Treći studijski album i za sada finalni Damien Rice je objavio u listopadu 2014. Zanimljivo je da mu je ovaj put producent bio slavni Rick Rubin, koji je radio i za Red Hot Chili Peppers-e, Eagle Eye Cherry-a i Adele. Naslov albuma je My Favorite Faded Fantasy. S tog trećeg albuma čućemo drugi službeni singl od ukupno tri, pjesmu I Don't Want to Change You.

Damien Rice objavio je nekoliko stand-alone singlova, dakle pjesama koje nisu uvrštene na neki album, a također tu je i nekoliko suradnji sa, na primjer, Christy Moore, Vivian Long i Lisom Hannigan, sa kojom je u duetu otpjevao pjesmu Unplayed Piano 2004. Pjesma je dosegnula 4. mjesto na Irskoj i 24. na UK top listi singlova. I uz ovu pjesmu Unplayed Piano privodimo kraju emisiju Glazbeni portreti. Moje ime je Feodor Božinović. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: Hrana i voda na gospićkome području su sigurne, no potreban je trajan i pojačan nadzor, pokazuju rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda predstavljeni na tematskoj sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu. Zaključeno je kako istraživanja treba proširiti i na druge proizvode. Opširnije o analizi govore državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva Marija Bubaš i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
1: Uzorkovanje hrane ponavljat će se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari hranu iz vlastitog uzgoja uz usporednu kontrolnu skupinu.
2: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmi i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku, osim ove jedne aronije, nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama.
0: Turska tvrtka Kuzey Star Shipyard preuzima Uljanik brodogradnju 1856. Ugovor je potpisan u Ministarstvu gospodarstva. Tvrtka se obvezala zadržati temeljnu brodograđevnu djelatnost, odnosno gradnju i popravak brodova te plutajućih objekata, i to na cjelokupnom području pomorskog dobra pod koncesijom. Resorni ministar Ante Šušnjar.
3: Mogu reći da je danas novi početak za hrvatsku brodogradnju, nadamo se nova renesansa hrvatske brodogradnje. Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
0: Zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin upozorila je u Saboru na navodne nepravilnosti u policijskom postupanju kad je ubijena žena u Slatini. A na slučaj se osvrnuo i ministar rada, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
4: Ako žena zove dva puta policiju taj dan i bude ubijena nakon toga, a institucije šute više od mjesec dana, pa mislim, čemu služi onda ova država? Ministru Božinoviću danas sam uputila zastupničko pitanje. Što je on napravio u svojim mandatima da policijski službenici poznaju i primjenjuju protokole za nasilje u obitelji? Jer ovdje se to očito nije dogodilo.
5: Intenzivno radimo na jačanju sustava. Ja vam moram reći da sam ja i prije tih neželjenih događaja i posebno još intenzivnije nakon, radeći po cijele dane, napravio sve kako bi ojačao te ljude na terenu, kako bi oni bili što snažniji stručnjaci.
0: U ovoj godini zabilježene su 384 prometne nesreće u kojima su sudjelovali romobili. U posljednje 4 godine ozlijeđeno je 1650 osoba, a 6 ih je poginulo. Podaci su to koje je iznijela saborska zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš. Zato je pozvala na hitnu regulaciju vožnje romobilom te predložila i zakonske izmjene.
6: Pločnik služi za pješake. Na pločniku ne mogu biti niti romobili, niti bicikli. Jednako tako pješačke zone, sam naziv kaže, služe za prometavanje pješaka, a lijepo nek se cure i dečki sa romobila spuste dole. Mlađi od 16 godina ne smiju više koristiti romobile.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6
0: Radio Centar.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Paul Young, 1984.

0: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Šade, 1984.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Za danas, za jučer i za sutra. I za svaki dan i za svaku noć. Znaš li čekati? Imaš li strpljenja? Ili sve mora biti upravo onda kad ti hoćeš, kad želiš? I hrana, i odjeća, i seks, i piće na eks. Da li je tvoj život, život poput ljudi u fast foodu, u McDonald'su? Da li zapravo sve u životu trošiš kao brzu hranu? Da li ti znače nešto ove Isusove riječi? Borite se da uđete na uska vrata, jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći. Jedna poznata psihijatrica kaže da problemi mladih i današnjega svijeta proizlaze iz toga što smo naučili današnje mlade da sve dobivaju odmah bez ikakvog napora, bez ikakve odgovornosti. Kiara Lubik, osnovateljica pokreta Focolara, vjerojatno bit će jednom proglašena sveticom, piše: lakše je pogoditi široka vrata i prostran put, o čemu Isus govori na drugom mjestu, ali taj put može dovesti, odvesti u propast. U našem sekulariziranom svijetu, svijetu koji je odbacio vjeru, religiju, zasićenom materializmom, potrošačkim duhom, hedonizmom, ispraznošću i nasiljem, izgleda da je sve dopušteno. Teži se zadovoljavanju svake potrebe, upadanju svaki kompromis, samo da bi se dostigla sreća i užitak. No, mi znamo da se prava sreća dostiže ljubeći i da je odricanje potreban uvjet za ljubav. Šta kažeš na to odricanje? Nastavlja dalje Kiara Lubik. Trebamo biti obrezani da bismo dali dobre plodove. Trebamo umrijeti samima sebi da bismo živjeli. To je Isusov zakon, jedno njegovo proturječje. Postojeći mentalitet zahvaća nas poput nabujale rijeke i mi moramo plivati protiv struje. Znati da se treba odricati, primjerice od žudnje za posjedovanjem, od hotimičnog suparništva, ocrnjivanja protivnika, no također pošteno i velikodušno raditi svoj posao, bez povrede tuđih interesa, znati razlučiti što možemo gledati na televiziji ili što ne možemo čitati. Za onoga tko se prepusti lagodnom životu i nema hrabrosti suočiti se s putem koji predlaže Isus, otvara se žalost na budućnost. I to piše u Evanđelju. Isus nam govori o boli onih koji će ostati vani. Neće biti dovoljno hvaliti se svojom vjerskom pripadnošću, niti se zadovoljiti tradicionalnim kršćanstvom. Nema smisla govoriti: jeli smo i pili s tobom. Spasenje se za nikoga ne podrazumijeva. Bit će nam teško kad čujemo da nam se kaže: ne znam odakle ste. Bit će to samoća, očaj, potpuna odsutnost suodnosa, strašna gorčina, jer smo imali mogućnost ljubiti, a više ne možemo ljubiti. Patnja kojoj ne vidimo kraja, jer nikad neće biti kraja za plač i škrgut zubi. Isus nas upozorava jer želi naše dobro. Vrata ne zatvara On, u krajnjem slučaju

kraju, mi smo oni koji se zatvaramo njegovoj ljubavi. On poštuje našu slobodu. Isus te poziva da odbaciš put propasti, smrti, droge i predoziranja i da prihvatiš njega, njegovu riječ, jer jedini on ti može dati pravu ljubav, pravi život i sreću, već ovdje na zemlji, a kasnije i u vječnosti.

0: Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu raspravu šalje izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Prijedlog je da se drastično povećaju novčane i uvedu zatvorske kazne za pojedine prekršaje. Novost je moguća zatvorska kazna za one koji se ilegalno okupljaju radi utrka. Roditelji koji djeci mlađoj od 14 godina dopuste voziti romobil bit će novčano kažnjeni. Novosti je sažeo ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Povećavamo kazne za nekorištenje pojasa i nepropisan prijevoz djece sa 130 na 200 eura. Uvodimo stroge sankcije za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama, kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila, posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama. Romobil nije igračka i može prouzročiti teške ozljede pa i smrtne posljedice. Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima.
0: Vlada je najavila povećanje jednokratne naknade za rođenje djeteta na oko 800 eura, te rast godišnjeg dodatka za umirovljenike sa 6 na 7 eura po godini radnoga staža. Izmjene zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama najavio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, a promjenu iznosa godišnjeg dodatka na mirovine ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić.
2: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine za sljedeću godinu. Predlaže se donošenje zakona po hitnom postupku. Vlada bi u prosincu 26. utvrdila visinu potpore za 27. godinu. Planirano je povećanje jednokratne potpore sa sadašnjih 618 na 803 eura. Mjera bi obuhvatila više od 34 tisuće korisnika.
3: Da se ide sa iznosom koji se povećava za 16,7%, dakle iznos bi bio 7 eura. Na taj način imamo prosječan iznos kod umirovljenika sa 30 godina staža 210, odnosno iznosio bi 280 eura za one koji su išli sa punim stažem, odnosno 40 godina.
0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
4: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali čujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Umrla je i peta žrtva požara koji je ljetos poharao Omiš. Riječ je o 70-godišnjem muškarcu koji se liječi u splitskom KBC-u. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilna. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još su dvije osobe.
5: Vijesti.
0: Ponovno smrtonosni ruski napadi na Kijev. Uz stradanja stotine tisuća ljudi ostale su bez električne energije. Mali broj presretnutih projektila upućuje na to da je ukrajinska protuzračna obrana oslabljena, te da zbog nedostatka oružja teško odolijeva brzim balističkim raketama i bespilotnim letjelicama na mlazni pogon. Rusija je istodobno pojačala napade na ukrajinske gradove uoči zime. Britanski premijer Andy Burnham primio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Dočekala ga je vojna ceremonijalna garda. Burnham je Ukrajini obećao ubrzati isporuku ključnih sustava za protuzračnu obranu u idućim tjednima. Riječ je o lakim višenamjenskim projektilima koji mogu pomoći u rušenju brzih ruskih bespilotnih letjelica na mlazni pogon. Ujedinjeno Kraljevstvo jedan je od najvažnijih podupiratelja Ukrajine od početka ruske invazije 2022. Nakon Burnhama čućemo i Volodimira Zelenskog.
5: Predsjednik Trump pozvao je tijekom vikenda na prekid vatre u energetskom sektoru. Nažalost, vidjeli smo da Rusija i dalje napada ključnu nacionalnu infrastrukturu u Ukrajini. Svijetu je opet jasno tko je agresor u ovom sukobu. Stoga će Britanija nastaviti pružati svu moguću podršku i ubrzati isporuku svojih protuzračnih sustava koji će biti postavljeni što je prije moguće. Nije problem u tome kako izgleda energetski prekid vatre, nego u nastavku eskalacije s ruske strane. Spremni smo za svaku vrstu primirja. Ponovili smo i podsjetili predsjednika Trumpa i sve nacije da smo od samog početka ruske okupacije spremni zaustaviti ovaj rat, sjesti i razgovarati. Samo želimo biti vrlo iskreni, vrlo jasni i biti jaki partneri.
0: Papa Lav XIV. Proveo je mirnu noć u rimskoj sveučilišnoj bolnici Gemelli nakon što mu je zbog karcinoma uklonjen dio plućnog krila. Svi njegovi javni nastupi otkazani su do 20. ovog mjeseca. Oporavak teče uredno i prema očekivanjima. Vjernici diljem svijeta mole se za njegovo zdravlje, a molitve za papin uspješan i potpuno oporavak upućene su i s misnog slavlja na Trgu Svetog Petra, na koje su sudjelovali mnogi hodočasnici.
6: Bila sam zabrinuta. Isprva sam čula da je promjena, koliko sam shvatila, dobro čudna. No poslije smo doznali da su liječnici tijekom zahvata otkrili da je riječ o raku. Znam ponešto o raku i razumijem da je promjena nađena samo na jednom mjestu, pa se čini da će sve biti u redu.
5: Veselio sam se što ću ga vidjeti, no budući da je bolestan, odlučio sam se moliti za Svetoga Oca. Danas sam čuo dobre vijesti, da je dobro i da je operacija prošla uspješno.
0: Vijesti. Turska tvrtka Kuzey Star Shipyard preuzima Uljanik brodogradnju 1856. Ugovor je potpisan u Ministarstvu gospodarstva. Tvrtka se obvezala zadržati temeljnu brodograđevnu djelatnost, odnosno gradnju i popravak brodova te plutajućih objekata, i to na cjelokupnom području pomorskog dobra pod koncesijom. Resorni ministar Ante Šušnjar.
7: Mogu reći da je danas novi početak za hrvatsku brodogradnju, nadamo se nova renesansa hrvatske brodogradnje. Privatizacijom 3. maja, a danas Uljanika, dobili smo nove kvalitetne partnere koji nastavljaju brodograđevnu djelatnost, koji ne samo da će očuvati radna mjesta, nego po onomu što smo razgovarali s njima do sada, će morati dodatno zapošljavati u okviru svojih planova za izgradnju brodova u hrvatskim brodogradilištima.
0: Hrana i voda na gospićkome području su sigurne, no potreban je trajan i pojačan nadzor, pokazuju rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda predstavljeni na tematskoj sjednici Saborskog odbora za poljoprivredu. Zaključeno je kako istraživanja treba proširiti i na druge proizvode. Opširnije o analizi govore državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
8: Uzorkovanje hrane ponavljat će se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari i hranu iz vlastitog uzgoja uz usporednu kontrolnu skupinu.
9: Ciljali smo na teške metale koji su utvrđeni u tijelu otpada i na PFAS-e. Rezultati su takvi da, dakle, za sve uzorke prvenstveno smo ciljali na olovo, kadmij i nikal koji je utvrđen u otpadu. Dakle, niti u jednom uzorku, osim ove jedne aronije, nisu pronađeni ti metali u povišenim koncentracijama. Sport.
0: Prilog Sanje Žiger-Frljuk.
10: Čak 46 golova u 9 utakmica drugog kola nogometne lige prvaka. PSG je u gostima sladao Manchester City 4-2, a madridski Real je također u gostima pobjedio Romu 4-3 preokretom, jer gubio je 3-1 do 83. minute. Aston Villa uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0. Bode Glimt je pobjedio Borussiju Dortmund 1-0. Betis je sladao Porto 3-2. Šahtar bolji od AEK 3-1. Strijelac za grčku momčad bio je Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobjedio LASK 6-3, a Stuttgart Slovan u Bratislavi 3-0. Feyenoord je kod kuće sladao Como 3-2. Večeras će europske utakmice igrati Dinamo i Hajduk. U drugom kolu Europske lige Dinamo će u 21 sat ugostiti Anderlecht, a Hajduku na startu konferencijske lige u 18.45 u goste dolazi Ajax. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka i ostali bez izgleda za prolaz skupine. Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo izborili su Tomislav Pucar i Ivor Ban, te Hana Arapović i Lea Rakovac. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa kupa od Trepča 78-69. U domaćem prvenstvu Cibona je u gostima pobjedila Škrljevo 96-89. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
11: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
12: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Come up.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, trebaju se prosjeke praviti, to nije naseljen otok, ima neke zgrade, ali ništa nije po tom pitanju ugroženo. Ali ujutro idemo sa kanaderima, ako bude moguće, i dodatne snage šaljemo. To sad, evo sad je kad je pala noć, to baš i grubo izgleda na oko.
0: Vijesti. Sabor će raspravljati o zakonskim izmjenama vezanima za pravosuđe. Raspravljat će se među ostalim o izmjenama Kaznenog zakona te Zakona o sudovima za mladež. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na kazneno djelo ekocida koje neće zastarijevati, a objasnio je i novost o smještaju osoba nakon odslužene kazne.
2: Biće mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja da je i dalje opasna potencijalno po društvo, na obzirom da je u pravomoćnu izdržala, odnosno cijelost izdržala svoju kaznu zatvora, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu.
0: Čelnici država članica Europske unije okupit će se danas na jesenskom sastanku na vrhu na kojem će razgovarati o prijedlogu dugoročnog proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama. U petak je prva tema na dnevnom redu Ukrajina, na kojoj će predsjednik Volodimir Zelenski izvijestiti čelnike o najnovijem razvoju događaja. Nakon toga slijedi rasprava o obrani i sigurnosti te o Bliskom istoku. Vijesti. Ne prestaju neredi uoči današnje utakmice između Hajduka i Ajaksa na Splitskom Poljudu. Iz policijske uprave Splitsko-dalmatinske potvrđeno je da je privedeno 6 hrvatskih državljana, a dvojica napadnutih Nizozemaca lakše su ozlijeđena. Još je 10 hrvatskih državljana privedeno zbog posjedovanja nedopuštenih predmeta. A u Splitu su prije 2 dana uhićeni Nizozemci zbog posjedovanja hladnog oružja. Za svih 19 sutkinja Splitskog prekršajnog suda dodjela je nepravomoćnu presudu od 7 dana zatvora i rješenje o zadržavanju nakon nepravomoćne presude. Jednome od njih oduzeta su i 3 noža. Svima je izrečena zabrana približavanja Splitskoj rivi i stadionu Poljudu na 24 mjeseca, potvrdila nam je glasnogovornica suda Marina Ivančević. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
3: Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz glazbenu noć.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: Vatrogasci cijelu noć dežuraju na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ujutro će vatrogascima u gašenju pomoći i kanaderi.
1: Teren nepristupačan, ne možemo na sva mjesta s brodom. Imamo dva vatrogasna broda, oba dva su tamo, jedva smo iskrcali ljude, nema puta, treba